back-to-back. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Kugil.
2: Iubită, te-am tot sunat, m-am gândit să-ți lași un mesaj. Știu că ești supărată, dar răspundem la telefon. Trebuie să stăm de vorbă, să clarificăm toată treaba. O să vezi că există o explicație pentru tot, pentru orice. N-a fost chiar așa cum crezi tu. Adică a fost o chestie de moment. Așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Practic m-au luat pe sus, deci n-am avut ce să fac. Știi cum e. Plus că am fost cu minte, adică nu s-a întâmplat nimic grav. Și până la urmă, chiar dacă ne despărțim, trebuie să vedem ce facem cu Pufi, nu? Pa, pa.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

muzicoase. Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. 24. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Auleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
1: Dar nu ți-am zis nimic, femeie.
2: Radio Guerilla.
3: Elibe Radio.
4: Guerilla. Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

N-am terminat de trăit ce trăiesc, încă nu pot să-ți spun ce am înțeles. Mă țin minte încercând să înțeleg, mă țin minte înțelegând și începând să merg. Spre ce am uitat, dar mergeam hotărât. La fel merg și azi, la fel stau, la fel râd. Sunt aici, aici m-am trimis. Nu mai sunt eu, dar încă știu ce-am promis. Eram mai prezenți în trecut, a fost lume între timp și a fost mult. Eram mulți și noi, tot mulți am rămas, doar ceva mai departe și cu ochii pe ceas. O să ne oprim și noi într-o zi, sper.

0: Publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV foarte Infecții urinare, URACTIV foarte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa, frumos! Aici, aici!
4: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
5: Ești energie, ești bucurie.
6: Sunwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen. După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un combo fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Liber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
1: Stare de briză.
2: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
1: Da, Tamango.
0: De cine ți-a plăcut mai mult?
1: De Neo.
0: De Neo Ploieșteanu?
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele.
0: Publicitate.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com. Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a

0: clienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu Tip & Tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Nupo, Smart Food for a Smart Summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: Publicitate.
1: Ai observat? Stai
0: publicitate.
2: Aici, aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici, aici.
3: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Zon de la Carrefour. Fresh de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
6: Ca să te pot vedea mai bine.
5: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
6: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
7: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
9: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
11: Radio Guerilla.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Până dimineața este ora 8, sindicaliștii din sănătate au ajuns la un acord pe tema legii salarizării cu guvernul și ministrul rus de externe se întâlnește cu secretarul de stat american. Întâlnirea membrilor guvernului cu liderii sindicali din sănătate s-a finalizat cu un acord, a anunțat ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. El a participat ieri la discuțiile cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sistemul sanitar, organizate de Ministerul Muncii, pe tema noii legea salarizării. Potrivit sursei citate, printre măsurile asupra cărora părțile au ajuns la un consens, se numără creșterea sporului pentru gărzile din structurile de urgență, de la 20 la 30%, precum și introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță. În acord a fost inclusă și propunerea de revizuire a modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Ministrul interimar al sănătății a mai spus că discuțiile vor continua astăzi la nivel tehnic. Directorul Tarom, Bogdan Costaș, a fost revocat din funcție, întrucât nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, a spus ieri ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. El a subliniat că un buget fals nu poate salva Tarom de pierderi operaționale de milioane de euro, datorii restante, presiunea generată de costul combustibilului și de întârzierile în livrarea avioanelor noi. Între timp, directorul de operațiuni la sol, Cristian Angel, a fost desemnat de Consiliul de Administrație drept noul director general provizoriu al Tarom și a fost demarată procedura de selecție competitivă. Postul șef al ANAF, Sorin Blejnar, scapă de acuzația de trafic de influență. Curtea de apel București i-a admis contestația în anulare și a decis definitiv încetarea procesului penal pe motiv că la momentul condamnării, faptele comise în 2011 erau prescrise, relatează News.ro. În aceeași soluție, judecătorii au înlăturat obligația de plată a cheltuielilor judiciare de 7.500 de lei stabilită în primă instanță. Sorin Blejnar a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în 2019 într-un dosar instrumentat de DNA Ploiești. El a executat deja aproape jumătate din pedeapsă, fiind eliberat condiționat în 2021. Procedura insolvenței STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de autobuze, troleibuze și tramvai, au dat asigurări reprezentanții Primăriei Capitalei. Municipalitatea precizează că prin insolvență STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită parul Capitalei. Ciprian Ciucu a explicat într-o postare pe Facebook că unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport. Consilierii generali au votat marți pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va întâlni astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în Filipine, pentru o discuție despre conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Lavrov a precizat că întâlnirea va avea loc în marja unei reuniuni a reprezentanților diplomatici ai țărilor din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său, Iranul. Totodată, discuțiile menite să pună capăt conflictului din Ucraina se află într-un impas, având în vedere că atenția este concentrată asupra Orientului Mijlociu, în timp ce Moscova își menține pretențiile și cere în continuare Kievului să-i cedeze teritorii. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață.
1: Cine e?
2: Gherila.
1: Și ce vrei?
2: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
3: Acum, dacă ar fi după mine, eu aș începe fix acum, dar nu mă lasă fancu.
4: Când ies din club, mereu stau la bar. Da, de data asta.

0: Aoleu, post de radio sancționat după afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu despre votanții lui Călin Georgescu. Postul de radio Europa FM. Salutări colegilor! A primit o somație din partea Consiliului Național al Audiovizualului. Tot respectul, nu că de aia, dar în general, în urma unor afirmații făcute de scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii România în direct despre alegătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Faptul că sunt foarte mulți, asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în același timp, într-o perioadă, într-o țară. Ok. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanții lui Dumnezeil decât alienați mental. Jurnalistul Cătălin Ștribea i-a atras atenția gazetarului că formularea e una dură. Pentru că apoi Cristian Tudor Popescu să-și argumenteze alegerea termenului folosit. Nu e dur, având în vedere ce a debitat și debitează, ok. Unul la mână, mi se pare foarte haios contextul în care acum află toată lumea că a zis CTP că ei sunt alienați mental și pentru că este o relatare a unui eveniment. Nu mă mai sancționează niciun CNA în situația asta. Doi la mână. Păi, la Radio Guerilla, primul și în primul rând, efectiv s-au adunat toți nebunii. Suntem toți cu capul aici și mulțumim CNA-ului că ne-a ajutat să organizăm acest cadru organizat, că altfel nu știu ce făceam și nu știu cum ne mai simțeam și noi bine.
1: Guerilla de dimineață.
0: Auzi, mă, la 8 și 8 minute. Da, despre voi vorbesc, vă fac celebri, mă, nebunilor. Ia uite-i, deja scriu pe WhatsApp, bună dimineața și vouă, bună dimineața.
2: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
3: Bună ziua, domnule... Oh, minge!
1: Radio Guerilla.
0: E și foarte simpatic, e simpatic așa că... Doamnelor și domnilor, mă nebunilor, avem astăzi 3 ore de Guerilla de dimineață în această variantă relaxată de Guerilla de dimineață. Relaxați-vă cămășile, doamnelor și domnilor, în această variantă de Guerilla de dimineață, care e de stare de briză, în primul și în primul rând, ăsta e cel mai important lucru. Stare de briză, dandy relaxați, stare de briză, vorba aia. Avem o grămadă de prostii de comentat și am început deja, după cum observați, chiar abia găsisem știrea, dar mi-am mai păstrat și am lucrat. Aoleu, că mi-e și frică la ce o să ajungem încă de aseară la niște informații din presa zilei. Avem de asemenea cele două concursuri advent de dăruit. Invitația dublă pentru Summerwell la începutul orei viitoare, fiți fără grijă. O să vă anunț eu la momentul potrivit. Avem și, bineînțeles, celălalt concurs. Avem toată muzica românească astăzi. De altfel, nu avem voie cu nimic altceva.
4: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
0: Și avem mare noroc. Mare noroc avem, iată, în comparație cu alte posturi de radio, tocmai am aflat. Mare noroc că CNA-ul are simțul umorului și ne înțelege. Aproape că îmi vine să cred că poate și ei sunt, dar nu mi-aș permite să spun așa ceva. Oricum, măcar ne-a lăsat pe noi să ne adunăm toți nebunii aici. Mulțumim!

0: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
1: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
2: Nu scumpa mea, știi că am rău de mare.
3: Escucha la radio!
4: Nuestra arma es la música.
5: Eu între timp mă mai amuzam puțin cu același articol cu care am început emisiunea, cu Cristian Dor Popescu și cum explică termenul pe care l-a folosit pentru fanii lui Georgescu. Că alienat înseamnă însingurat, îndepărtat, oamenii ăștia nu mai au contact cu logica, cu realitatea, whatever. Din nou, un alt motiv pentru care n-aș avea cum să folosesc termenul ăsta de alienat mental. În primul rând pentru că nu mai suntem singuri, pentru că ne-am adunat toți împreună aici, toți neburii. Da, nu vreau să insist, că după aia se înțelege greșit. Ce vreau să zic este că, efectiv,
2: toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla. De la Tamango.
0: Radio Guerilla.
5: Vremea va cunoaște o tendință de ameliorare și se va mai liniști pe parcursul zilei de azi, joi, 23 iulie 2026. Bun. 8:15. În majoritatea regiunilor din țară, proces ce are loc pe măsură ce masa de aer umed provenită din zona Mediteranei va părăsi teritoriul României. Că ce s-a întâmplat? A avut loc această ciocnire între două mese. Hey! Că la un moment dat, după ora asta se întâmplă. Ca să nu mai zic după atâtea luni că suntem în iulie. Fiecare cu treaba lui, până la un moment dat te uiți în spate, fac și ea gălăgie și se întâmplă o ciocnire între două mese. Una umedă mediteraneană și cea rece groenlandeză. De acolo toate aceste precipitații. Deci va părăsi teritoriul României masa din zona Mediteranei, urmând să-și continue avansul deasupra apelor Mării Negre, unde o să fie ceva furtuni. Aoleo, și colegii mei, care eu sunt la muncă acum, practic, înțelegeți, colegii mei au concurs zilele astea. De altfel, azi începe regata Marea Neagră, ea aia lungă, până în Bulgaria, undeva, și înapoi 200 de mile marine, în fine. Le urez tot succesul din lume. Ce ziceam? Astfel, ziua de azi aduce o vreme ceva mai stabilă, dar pe uscat. Adică pe pământ, în care formațiunile noroase se vor mai risipi ușor-ușor, urmând să vedem pe alocuri și soarele în anumite intervale ale zilei, deși cerul va fi unul variabil, temperaturile vor rămâne în continuare destul de reci, ați văzut, dar nu mai reci decât ieri. Un pic mai cald, cu vreo 5 grade în plus, adică pe la 25 de grade. România se află sub influența unei mase de aer rece din apropierea Groenlandei, pentru că n-am zis ieri că eram sub masă, care este foarte bine structurată pe înălțime, de la Ikea, și are o dimensiune vastă de tip continental. Bun, bine de știut. Dintre cele 6 modelări pe care le am pe telefon, doar 3 arată seară, una dintre ele zice de ora 15-18 și 2 dintre ele menționează pe la ora 21. Dar, oricum, și alea sunt slabe și oricum e tot umed în jur, deci ce mai contează?
0: Guerilla de dimineață.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Wow! Stați așa că au revenit toți nebunii ăștia. Pe frecvențele Radio Guerilla avem 8 și 28 de minute și voiam să facem altceva, adică să ne aducem aminte de situația în care suntem, care vă topa la cap, vă ameninți că suntem în stare de briză și o să mai fim în stare de briză, e abia prima săptămână din 3 cu mine, 4 cu badea o să mai fie până... Așa că trebuie să avem și apucături de stare de briză, cum ar fi de prin joi înșine.
1: Prin joi înșine.
0: Radio Guerilla susține așa,
1: muzica românească.
0: Exact, deci susține muzica românească. Și cea mai nouă melodie, Vița de Vie, că tare sunt curios, că eu n-am apucat să ascult emisiunea Bogdan Șerban, unde probabil a fost difuzată de vreo câteva ori, Vița de Vie cu Somn, este o radiografie sinceră a lumii de azi, scrie pe internet. Revine în atenția ascultătorilor cu un single apăsător. E perfect pentru 8 și 29. Ce vorbește despre alienarea societății contemporane, războaie, izolarea cauzată de tehnologie. E chiar ideal, nu că e perfect, e ideal pentru ceea ce urmează în emisiunea de astăzi. Avem o descriere din partea domnului Despot, zice, scenariu post-apocaliptic depănat de un taciturn prin viață care observă totul conștient de redundanța intervenției. Are un singur partener alături, soarele, și o acută lipsă de somn, mamă, mamă. Sau mai bine zis, un exces de trezie. Am spus scenariu post-apocaliptic? Scuze, e o relatare de la fața locului, că deja mi-e și frică. Haideți mai bine să ascultăm. Vița de Vie cu Somn și poate intră chiar în heavy rotation părerile... Pardon. Scuzați-mă. Părerile sunt așteptate pe WhatsApp 0758948948. A!
2: Printre buze, în sarobuze.
0: B!

Este exact. Imediat vă zic ce e exact. După coață, la lume coață. N-aș vrea să întrerup vița de vie. E plin de scuturi, plin de fluturi. Dacă ar face și o pauză așa, ar fi perfect, ar fi.

0: dimineață. Acceptăm atenție.
1: Este exact ce a zis ospătarul la restaurantul pescăresc. Dar serios vorbind, chiar mi se pare că sună destul de șmecher cea mai proaspătă melodie, Somn, de la Vița de Vie, mai ales în contextul unei cariere atât de lungi, adică sună la modul ăsta după 30 de ani de Vița de Vie. Și nu e puțin lucru, mai ales pentru muzica românească, știm cu toții, nu vreau acum să bălăcărim pe alții, vreau să ne bucurăm de Vița de Vie, care împlinește 30 de ani de carieră și sărbătorește fix mâine cu un concert la Arenele Romane. Avem 8:35.
0: În fața Bisericii Negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
2: Zi-mă în cătăș!
0: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
2: Păi, până mor!
3: Stare! Depriză! Radio Guerilla!
1: Că nici nu mi-am dat seama, noroc

n-o să scape niciodată. Totuși, cred că lasă și alte lucruri în urmă. Adrian Despot. Și mai are vreo câteva încă de zis. Dar n-o să se compare nimic cu momentul ăla.

0: 8 și 38.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi în

0: Mai țineți minte Charlie the Unicorn? Mamă, mi s-au relegat doi neuroni cu ocazia asta. Pardon, Charlie the Unicorn, când era internetul ok pe vremuri. 8:45 în schimb, între timp.
1: Gherila de dimineață.
0: Dați-mi voie să începem cu toate informațiile astea, că stau grămadă și atârnă. Aș vrea, printre primele, să alegem ceva mai ușurel, așa, să fie mai ok, de exemplu, nazismul.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
1: Zilei.
0: O să fie auziți și voi de treaba asta. De altfel, e foarte proaspătă. Ieri înțeleg că s-a întâmplat în Austria. Opa. Austria a transformat casa natală a lui Hitler, Adolf Hitler, într-o secție de poliție, pentru a o face mai puțin atractivă pentru adunările neonaziștilor, într-adevăr. E o idee, dacă te gândești, cu atât e mai haioasă, dacă stai să te gândești. A inaugurat miercuri, zice, o nouă secție de poliție situată în casa natală a lui Adolf Hitler, în orașul Braunau am Inn. După mai mulți ani de renovări, în încercarea de a face clădirea mai puțin atractivă ca loc de adunare pentru neonaziști, ceea ce era evident, după zeci de ani de controverse și tot felul de clădiri, ideea este că ar fi putut să o dărâme, dar nu știu ce comisie a fost și prin litigiu, în fine, o comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Deasupra intrării se află o siglă de poliție, evident, iar pe trotuare există încă o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație, niciodată fascism, așa scrie acolo. Milioane de morți ne amintesc de asta. Un subiect cât se poate de sensibil și, în general, ca să înțeleagă toată lumea așa, mai pe românește, aiurea. Asta nu ne oprește să încercăm să săpăm în el, doamnelor și domnilor. O fi bine ce au făcut, n-o fi bine, că până la urmă demolarea era cea mai la îndemână soluție, dar avem următoarele idei.
3: Radio Gherila. Mie-mi place viața enorm.
0: E ca și când mă gândeam că ai transforma, de exemplu, casa memorială a lui Ceaușescu, ok, că l-avem și noi pe Ceaușescu, din Scornicești, în, de exemplu, gimnaziu. Doar gimnaziu. 5-8. Atât. Sau...
1: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
0: Dacă e să ne luăm în serios, poate să fie Muzeul Ororilor Comunismului. Era un plan care nu cred că s-a concretizat încă. Mi se pare că mai au nevoie de un spațiu ca lumea în continuare. Muzeul Ororilor Comunismului, casa de la Scornicești.
1: Gherila de dimineață.
0: Chiar o super idee. E ca și cum ai instala în casa natală al lui Nicușor Dan centrală termică. Să ai apă caldă, că n-am uitat. Alo.
4: Hello, Clarice.
5: Hello, Dr. Lecter.
4: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
5: No, Dr. Lecter.
4: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
0: Hello! E ca și cum ai transforma casele lui Iohannis de la Sibiu într-un singur apartament.
6: Gherila. The best radio in town.
0: E ca și când ai transforma casa lui Băsescu de la Murfatlar în principiu în ceva ok în general, așa, într-o clinică de dezalcoolizare e cel mai facil lucru, dar nu ca să nu mai bea, ca să nu mai toarne.
3: Radio Gherila. Radio la mare altitudine.
0: Apropo de asta, există și o știre în legătură cu Traian Băsescu, are o soluție pentru depășirea crizei politice. Și îl acuză, bineînțeles, pe Nicușor Dan că este, citez, în afara Constituției. S-a trezit, practic, că tot e aerul ăsta groenlandez. S-a trezit Băsescu sub masa de aer groenlandez. Și s-a băgat, bineînțeles, în seamă. Asta n-ar fi o problemă neapărat, dar și presa. Îi dă apă la fostul președinte Traian Băsescu, consideră că singura soluție pentru criza politică actuală o reprezintă aplicarea prevederilor din Constituție. Dar noi nu știam, știe toată lumea. Toată lumea știe chestia asta, nu se face nimic, dar toată lumea. Și face un apel către Nicușor Dan să nominalizeze rapid un nou candidat la șefia guvernului. Băi, dacă zicea mai devreme puțin, dar numai puțin mai devreme dacă zicea.
4: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Gherila.
0: Revenim. E ca și când ai transforma casa de pariuri în Academie de Studii Economice.
4: Ce faci cu mine că am două bile de vânzare?
7: Ai două bile de vânzare?
4: Da.
7: La hotelare și nu te-a...
4: Radio Gherila se știe bila. Vă pop pe toată lumea.
0: Așa e ca și cum ai dat de exemplu odată gardul ăla jos din jurul Casei Poporului, așa cum au promis de nu mai știu câtă vreme. Și în ultimul rând...
1: Radio Gherila.
0: E ca și cum ai transforma casa de copii în azil de bătrâni.
1: Gherila de dimineață. O emisiune pe zevenghe.
0: Efectiv. Cam așa e. Cu transformarea casei natale a lui Hitler într-o secție de poliție în Austria. Că de acolo am pornit, vă aduc aminte. S-a întâmplat

0: Apropo de Ceaușescu, ați văzut faza aia cu stema României socialiste, ok? Stema dinainte să fie gaura de la Revoluție. Pe costumele gimnastelor care au evoluat la inaugurarea sălii, Nadia Comăneci din Otopeni. Toate bune și frumoase, un gest remarcabil de altfel. Fundația Țiriac, înțeleg, s-a ocupat, au pus toți mână de la mână. I-a organizat Țiriac pe toți să adune bani. Și au făcut această sală, Nadia Comăneci, se cheamă, că se și împlinesc 50 de ani de la moment, în fine, în Otopeni, pentru toate fetițele, toate gimnastele noii generații. Și ca să lege cumva momentul de acum 50 de ani, fetițele și Nadia Comăneci, că există o poză comună, au purtat costume care au evocat ținuta Nadiei de la Montreal, care era, practic, România comunistă, cu tot cu stema. A fost ștearsă de pe pagina de Facebook a Fundației Țiriac între timp, dar ea există în cadrul mai multor știri, dacă sunteți curioși. Dragi copilași, să vedeți cum era pe vremuri. Mi se pare haios. În fine, și acum încearcă să se scoată, că nu
1: publicitate.
0: Că stați...
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: Treci de la mai ai puțin din ce ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: din cap.
1: Ei!
2: Este ora 9, sindicaliștii din sănătate au ajuns la un acord pe tema legii salarizării cu guvernul și ministrul rus de externe se întâlnește cu secretarul de stat american. Un complet al înaltei curți de casație și justiție este așteptat să dea sentința definitivă în procesul prin care înalta curte cere guvernului să aloce 5,2 miliarde de lei pentru plata salariilor restante ale magistraților. Procesul a fost intentat la Curtea de Apel București, care a judecat încă de la primul termen, iar la data de 5 mai a dat dreptate instanței supreme. Recursul guvernului s-a judecat pe 9 iulie, dar pronunțarea sentinței a fost amânată pentru astăzi. La ultimul termen, guvernul a solicitat instanței să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară, menită să o ajute în luarea verdictului în conformitate cu dreptul blocului comunitar. Întâlnirea membrilor guvernului cu liderii sindicali din sănătate, ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo. El a participat ieri la discuțiile cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sistemul sanitar, organizate de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării. Potrivit sursei citate, printre măsurile asupra cărora părțile au ajuns la un consens, se numără creșterea sporului pentru gărzile din structurile de urgență de la 20 la 30%, precum și introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță. În acord a fost inclusă și propunerea de revizuire a modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Ministrul interimar al sănătății a mai spus că discuțiile vor continua astăzi la nivel tehnic. Directorul Tarom, Bogdan Costaș, a fost revocat din funcție întrucât nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, a spus ieri ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. El a subliniat că un buget fals nu poate salva Tarom de pierderi operaționale de milioane de euro, datorii restante, presiunea generată de costul combustibilului și de întârzierile în livrarea avioanelor noi. Între timp, directorul de operațiuni la sol, Cristian Angel, a fost desemnat de Consiliul de Administrație drept noul director general provizoriu al Tarom și a fost demarată procedura de selecție competitivă. Procedura insolvenței STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de autobuze, troleibuze și tramvaie, au dat asigurări reprezentanții Primăriei Capitalei. Municipalitatea precizează că prin insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. La rândul său, primarul Capitalei Ciprian Ciucu a explicat într-o postare pe Facebook că unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport. Consilierii generali au votat marți pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se va întâlni astăzi cu secretarul de stat american Marco Rubio în Filipine pentru o discuție despre conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Lavrov a precizat că întâlnirea va avea loc în marja unei reuniuni a reprezentanților diplomatici ai țărilor din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său Iranul. Totodată, discuțiile menite să pună capăt conflictului din Ucraina se află într-un impas, având în vedere că atenția este concentrată asupra Orientului Mijlociu, în timp ce Moscova își menține pretențiile și cere în continuare Kievului să-i cedeze teritorii. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
3: Stare de briză.
4: Te avem Bactales, andai România. Janen, hai prin Janen, masă, e poporul la România.
5: Nu înțeleg nimic, de ce vorbește așa, Tamango?
4: Vorbesc pe roaming.
6: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.
7: În primul rând, că nu ne grăbim nicăieri, dar imediat în al doilea rând, eu știu că nu mai puteți. Nu mai durează mult până facem și concursul, dar nu ne grăbim nicăieri.
8: Yeah, man, one, you're idiot. You're not idiot.
9: I hear that, man,
8: think. Think as fast as I fire.
9: So I'm
8: fire. Yeah, man, what a fire. Yeah, man.

0: ayahuasca, ai fain.
1: Cam ce cântă și băieții ăștia aici, cam așa se întâmplă și cu concursul nostru. Eon, Summerwell, Radio Guerilla, energie, hai, sunați acum!

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Încă așteptăm telefoanele participanților, mi se pare incredibil. Iauzi. Auzi cum intră ei în direct. Și încă unul, Andreea, te rog frumos.
2: Ești energie, ești bucurie.
3: Samuel, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
1: Bună dimineața, salut. Nu știu cu cine vorbesc.
4: Bună dimineața, Răzvan, eu.
1: Neața, Răzvan, Matei aici. Încă n-a ajuns, acum vine cu cartonașele. L-avem pe Răzvan. M-am zis mai devreme și pe Andreea, imediat Andreea ai răbdare puțin, dar Răzvan a fost primul. Neața, Răzvan, știi la ce întrebare trebuie să răspunzi în primul și în primul rând? Sau vrei să discutăm puțin despre E.ON, eu știu?
4: Nu, n-am auzit întrebarea, îmi cer scuze, când am intrat în direct s-a tăiat sunetul.
1: Ha! Dar ai putea să ghicești oare, ținând cont de faptul că avem acest partener pentru Summerwell și, bineînțeles, pentru Radio Gherila, cam care ar putea să fie conceptul cheie? Cu ce te încarci tu la festival acolo? Cu...
4: energie.
1: Energie! Bravo, Răzvan, aproape că ai câștigat. Dar trebuie să răspund și la întrebarea oficială, care e cu cine te încarci la festival? În primul rând, cu cine alegi să mergi acolo? O să zici absolut orice vrei tu. Și cum v-ați propus, cum ți-ai propus să vă încărcați cu energie la Summerwell?
4: O să merg cu partenera mea și cu copiii din dotare, că ăsta este formatul în care mergem de obicei. Ne place foarte mult atmosfera de festival, în special de la Summerwell, și este o zonă în care poți să vii și cu familia și cu copiii și să te bucuri și de un concert foarte bun și de atmosferă, de food court, băuturi și așa mai departe.
1: Și foarte multe chestii pe acolo. Uite, de exemplu, e doar o idee, tu faci cum consider că e mai bine, că tu ești capul familiei, dar există o activare la E.ON Home Stage, e un concurs de biciclete, pentru o bicicletă electrică.
4: Da, îl știm, am participat.
1: Așa, în cazul în care vrei eventual să o obosești pe aia, mici, mă gândeam. Da, tu știi mai bine.
4: Eu arunc idei.
1: Răzvan, mulțumesc.
4: Eu
1: mersi pentru răbdare, în primul rând. Andreea?
5: Da, bună dimineața.
1: Neața, Andreea, mersi și ție pentru răbdare, că te-am ținut până acum la telefon.
5: Cum? Da.
1: Păi se poate.
5: Da, aș vrea să merg, n-am fost niciodată la acest festival. Poate mi-a fost un pic peste mână din Constanța, dar anul acesta facem petrecerea burlăcițelor pentru o prietenă.
1: Aoleo.
5: Și ne-am gândit să petrecem la festivalul acesta.
1: Aoleo.
5: O să iasă full.
1: Cum?
5: O să iasă, n-are cum să nu iasă super bine.
1: O să iasă super. Pentru voi sigur o să iasă super.
5: Tare mie să nu dăm și peste băieți acolo, nu știu, ne-au auzit făcând planuri, dar bănuiesc că nu. Ne lasă așa, ca între fete, dacă e petrecerea noastră.
1: Am înțeles motivul pentru care ai ținut să zice la radio chestia asta.
5: Da, că ascultă și eu.
1: Andreea, tot respectul. În cazul în care, de la Constanța ai zis, da?
5: Da, da.
1: Uiți ceva pe acasă, cum ar fi pălăria sau
5: bateria
1: corseta.
5: Bateria externă, sper să nu o uit,
1: Doamne,
5: dar
1: ferește.
5: Sper la... De asemenea, să câștig pe acolo, că am văzut că sunt o grămadă de concursuri ați anunțat.
1: Bravo, Andreea! Bravo, Andreea! Rare ori mă bucur când îmi ia cineva vorba din gură. Exact asta se întâmplă.
5: Domnul Matei.
1: La E.ON Home Stage acolo se pot câștiga premii pe loc chiar. Baterii externe, o să începem cu astea, pălăriile, borsetele, tricourile, ghiozdanele, în fine, multe chestii. În principiu, cam ce ai nevoie, ce ai putea să uiți pe acasă, ce s-a auzit așa?
5: Bă, nu, primisem un mesaj de la șeful, da.
1: Mai a auzit așa. Toată lumea că să nu vină băieții?
5: Cred că da. Okay. Dacă a auzit prietenul meu, e suficient.
1: Plus o grămadă de alte activități care se găsesc pe tot parcursul festivalului, inclusiv la E.ON Home Stage acolo. Avem și noi, pe ai noștri, Bogdan Șerban.
5: Da, aș vrea să o cunosc și eu pe Gilda, pe doamna Gilda.
1: Bineînțeles. Andreea, mulțumesc. Ok. Doamnelor și domnilor, pe WhatsApp la 0758894848. Știți ce se întâmplă? E rândul vostru. Acum trebuie să alegeți, simplu, între Răzvan și Andreea, cine câștigă invitația dublă din partea E.ON la Summerwell.
2: Ești energie, ești bucurie.
3: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
1: Era clar că toate femeile votează Andreea și toți bărbații Răzvan, ca să nu zic băieții. Ascultăm Armand Popa așa cum am făcut și ieri, dar mi se pare că e singurul proiect românesc prezent anul ăsta la Summerwell. S-ar putea să zic o prostie. N-ar fi prima dată, vă dați seama. Oricum, ascultăm Armand Popa.

0: Armand Popa.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Din ce în ce mai mult îmi place proiectul ăsta. Armand Popa. Chiar aveam ceva în gând, nu voiam neapărat să vă atrag atenția, dar voiam să vă mai și zic, vorba fie între noi, Armand Popa la Summerwell. Dar și mâine, în deschidere la Vița de Vie, concert de 30 de ani, că vorbise mai devreme puțin. Altfel, de departe câștigătoarea este, adică din Constanța, Andreea. Foarte multe mesaje de susținere pentru Andreea. Eu știu ce vreți să faceți acolo, că vin toate fetele, că e petrecerea burlăcițelor. Mai țin minte dacă am dat semnalul?
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Pe două le-am rezolvat. Două din petrecerea burlăcițelor, pentru că invitația este dublă, evident. Mai departe, mi-e și frică să mă gândesc. Roa cu flow de vara avem. 9 și 16.

0: publicitate.
1: Kaufland prezintă
0: publicitate.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Peți iaurt cu fructe de 500 de grame 7 lei 9, sandwich de 750 de grame 33 de lei 99 și ton file la 185 de grame 6 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: dimineață. Acceptăm atenție.
1: 9:25 de minute. Treabă foarte serioasă. De data asta, măcar să încercăm să ne pare rău că am încercat mai degrabă decât să ne pară rău că n-am încercat un asemenea subiect. Citeam pe Digi24, nu contează de data asta, că românii ar fi împărțiți în privința democrației, titlu, peste 46%, ok, deci peste 46% ar accepta un regim autoritar dacă ar asigura ordine și stabilitate, conform unui sondaj. Ăsta e punctul de plecare și de aici, practic, numai în jos, dacă e să o luăm evolutiv. WhatsApp-ul, bineînțeles, vă stă la dispoziție pentru întrebarea. Ce considerați, doamnelor și domnilor, că este pentru voi libertatea? Acum nu trebuie să fie o chestie politică neapărat. Putem să ne jucăm, dar eram chiar curios, pentru că devine un concept din ce în ce mai abstract și cred că poate greșit înțeles de multă lume. Dacă avem asemenea rezultate, sondaj, peste 46% ar accepta un regim autoritar dacă ar asigura ordine și stabilitate. Este efectiv minunata lume nouă a lui Huxley. Doar că e a mea, sau a voastră, fiecăruia, a noastră. Societatea românească împărțită în cei care susțin democrația, chiar și cu prețul conflictelor și dezbaterilor politice îndelungate, și cei care ar accepta un regim mai puțin democratic, dar care să asigure ordine și stabilitate, arată cel mai recent sondaj InScop. N-am fost pe fază să verific care sunt scop, care sunt alții, că sunt tot felul de nenorociți, de exemplu, pedofilul ăla sau mai știu, care era de la Facultatea de Sociologie, deține tot un studiu, un institut ăsta de sondare și sunt niște amănunte importante de știut în momentul în care avem de-a face cu un sondaj, cine l-a făcut. Dar trecem peste acum pentru că n-am fost eu pe fază. Puși să aleagă ce variantă li se potrivește mai bine, 47,2% dintre respondenți au declarat că ar prefera democrația, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte așa. De cealaltă parte, 46,3% ar accepta un regim mai puțin democratic dacă acesta ar asigura mai multă ordine și stabilitate. E a 10-a oară, când repet, dar e important. Așadar, pe WhatsApp, doamnelor și domnilor, ce este pentru voi libertatea?
2: Gherila de dimineață.
1: Cât ascultăm noi, altă melodie decât, mă, dar ce-am făcut aici? Asta pe care tocmai am ascultat-o. Știți cum e? Asta să fie problema.
3: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
1: Că observați și voi. Asta să ne fie problema. Chiar sunt curios ce înseamnă pentru voi libertatea.
4: Hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce au dat. Sunt săraci și bogați, ca și scuipă pe brav. Voi ce în lună zburați, până la ce vă dați, vezi, vină de noi în sclav.

0: 9:30. O, interesant ce se întâmplă pe aici. Ar putea însemna absolut orice. Nu înseamnă că nu e interesant. Mă întreabă cineva, și cumva pe bună dreptate, în primul și în primul rând, care a fost vârsta celor sondați. Acum, datele au fost culese în 13-16 iulie 2026 prin metoda CATI, adică interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă de admis, așa, nu știu ce, la un grad de încredere de 95%, așa. În privința studiilor, dintre cei care ar prefera un regim autoritar, 66% au doar educație primară, 48% educație medie și doar 24% au studii superioare. Așa. 59 votanți aur, 45 PSD, 27 PNL și 14% USR. Nu dau seama greș mai... Da, în fine. Lăsând aceste detalii la o parte... Zice cineva, asta înseamnă că jumătate din români sunt tâmpiți. Vezi, de ce ești așa? Bine ar fi numai jumătate... Salut, Matei, libertatea este dreptul de a asuma alegerile, nu de a mi se impune de un regim. Cei care vor comunism ar trebui puși să trăiască precum în 88-89 o singură zi, cred că ar fi suficient, numai bine. Aha. Place cum te joci un pic cu libertatea altora, dar e numai o zi. Libertatea e ziarul ăla, libertatea este stabilirea unor reguli echilibrate, zice cineva, simple, și lăsarea omului să-și desfășoare activitatea. O justiție independentă, o presă liberă și autorități echidistante asigură libertatea. Pentru mine libertatea e să aleg când vă ascult dimineața, zice un ascultător, câteodată am chef, câteodată nu am chef. Just, pentru mine înseamnă că pot da mesaje la radio să-mi spun părerea, justificată sau nu, argumentată sau nu, idiotă sau nu, despre diverse subiecte. Tu ai primit bloc la un moment dat, dă-mi voie să ghicesc. Și acum ai înțeles ce e libertatea? Vezi că niciun bloc nu e un lucru rău neapărat. Cred că pentru mine înseamnă posibilitatea de a ne expune opinia pe un anumit subiect, fără a fi taxați pentru asta și fără să a ne fi răstălmăcit mesajul pe care îl avem de transmis. Neața Matei, libertatea pentru mine este să-mi asum responsabilitatea alegerilor mele. Păi doar cine nu a trăit în comunism și-ar dori asta, mă rog, și bătrânii nostalgici. Îmi scrie, apropo de știre, cineva, libertatea înseamnă să mă întâlnesc cu Arsene pe malul lacului în Italia, să-i duc niște cutii de pantofi, să nu pățesc nimic, haide-mă. Libertatea e să poți călători nestingheritor unde în lume, mai zice altcineva, este să poți critica regimul de la putere fără a te teme pentru viața ta și multe altele. Și mi se pare în continuare foarte interesant. Mi se pare interesante răspunsurile voastre.
1: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
0: Pentru care, adică pentru voi, și de care răspunsurile, mă bucur, dar observ foarte multe definiții externe, să zic așa. Că mă gândeam pentru mine ce ar însemna libertatea și nu mă dau deștept acum sau ceva, dar chiar multă vreme... De curând, trecut eu prin niște schimbări tot felul și m-am chinuit în sensul ăsta și când mă gândesc la libertate, pentru mine este, de exemplu, să pot să nu fac anumite lucruri. Și țin doar de mine. Adică, de exemplu, să am libertate în ceea ce privește anumite instincte de ale mele sau porniri emoționale de multe ori sau vicii, de exemplu. Libertate pentru mine este să nu fumez. Adică să am libertate față de ce poate îmi cere corpul uneori sau creierul, că s-a rescris, că nu știu ce. Și în primă fază îmi tot venea, dar libertatea a fost eu să aleg să am puterea să nu fac asta. Sau să nu fac tot felul de măgării. Pot să fiu cât de cât integru acolo, cât de cât. Mi se pare că ar fi o libertate, de exemplu, inclusiv să nu faci treburi. Dar asta e mai internă.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce.
2: Publicitate.
4: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen.
8: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci, pregătește-te de

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Gherila.
4: Libertate, de exemplu, să-mi controlez sentimentele, să nu mă enervez ca prostul, efectiv, în trafic degeaba, nu interesează pe nimeni decât pe mine, într-un final. Libertate să nu mă enervez pe voi. Ho, ho, ho! Și a trebuit să lucrez la libertatea asta, că nici nu se obține ușor. E care are la revoluție, efectiv, doar că e o revoluție interioară. Cât despre voi pe WhatsApp aici, mulțumesc pentru toate răspunsurile. Mai zice lumea, înseamnă să contribui ca cetățean în toate ariile posibile, să te implici oricând vrei să poți construi niște punți între cele două părți care n-au rămas decalate. Wow! Între urban și rural, între bătrâni și tineri. Matei, când faci bine în general, e bine pentru toți. Când faci rău, puncte, puncte. Să poți alege. Nu cred că am primit bloc până acum, dar chiar mi se pare libertatea că poți face asta, Gherila, chiar fiind printre primele radiouri care au făcut asta, sau chiar primul, nu vreau să vorbesc prostii, nu am avut nu știu ce. E ok, e tot ok. Libertatea pentru mine înseamnă să mă simt, să fiu și să mă exprim așa cum doresc, în limitele bunului simț, fără a fi trasă la răspundere. Păi, hai să ne înțelegem din start. Libertatea nu e vreo nebunie. Aia e nebunie. Noi discutăm despre libertate, care vine cu foarte multă responsabilitate, dar știe toată lumea asta, mi se pare aiurea să punctez. Libertatea ar fi pentru mine să pot să mai dau un slow speed la lume, pentru că se pare că am fost construit astfel și mi se pare că se cer prea multe lucruri prea repede, zice cineva. Libertatea absolută nu există. Okay? Libertate sau mai bine zis democrație era în viziunea mea să știe motivele reale adunarea pe alegeri cu anularea alegerilor prezidențiale, scrie cineva, dar pe bună dreptate aia cu rușii în accepțiunea mea nu ține pentru că n-au putut controla, ok? Poate ne dai și nouă libertate câte un pic? Libertatea e o sămânță, o idee care crește în noi și diferă de la om la om. Nu mai zi de asta când vin toate glumele proaste. Libertatea e disponibilitatea mai multor opțiuni. Disponibilitatea mai multor opțiuni, scrie. Dar vine la pachet cu responsabilitatea alegerii și a consecințelor. Aici cred că li se rupe multora filmul. Cioran a spus... Adu-mi și mie cafeaua. Nu. Cioran a spus, libertatea e un principiu de esență demonică. Ascultătorul, eu recunosc că nu înțeleg total ce a zis Cioran.
1: Era de dimineață.
4: Haideți să ne liniștim puțin.
5: Sunt în cioc.

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Că dacă ne luăm cu discuțiile astea serioase, e foarte ok, dar nu mai avem după aia timp pentru alte prostii.
2: 1, 2, 1, 2!

0: de data asta mai pe externe. Discutăm na, în gol și noi ce să facem, că practic nu sunt noutăți neapărat în ceea ce privește războiul din Iran. Dă semne că o să se tot prelungească și el indefinit. Nu numai că nu se înțeleg părțile, dar e și pus în situația de... de a face ora asta, ora se retrage cu coada cumva între picioare. Trump, după foarte multe promisiuni, e presat și de Congres, pe de o parte, și de propriul partid, și de aliații din zonă, pe de altă parte. Deci o să mai dureze. Citeam între timp ceva care mi-a atras atenția. 6 salarii suplimentare pentru o lună oferă companiile marinarilor pentru tranzitarea strâmtorului Ormuz. Grupul Sinocor, care e unul dintre cele mai mari... cei mai mari administratori de flote de tancuri petroliere din lume, oferă navigatorilor un bonus de 6 salarii pentru o călătorie de aproximativ o lună și credeți-mă că salariul oricum nu e mic. Adică e foarte mare. Multiplicat de 6 ori, dacă își riscă viața și nu doar a lor, adică corporația în sine plusează, că s-ar putea scufunde tot ce transportă acolo. Deci chiar sunt niște riscuri. E foarte interesant. Voi ce ați face? Nu trebuie să răspundeți. De asemenea, în ciuda avertismentului primit de Iran, Bulgaria a decis ca stratotancărele americane să fie desfășurate pe teritoriul țării. Bravo! Adică eu mă abțin de la asemenea comentarii. Trebuie să ne mai întrebăm oricum încă o dată că dacă Bulgaria au dat din cap că da, când au fost întrebați ca să se facă știrea asta... au decis desfășurarea avioanelor și ați decis desfășurarea avioanelor și i-au dat așa, nu e neapărat concludent. În fine, noi facem chestii similare de ceva vreme. Și a apărut legat de același subiect public această sumă, doamnelor și domnilor. Războiul cu Iranul costă enorm, zice Digi24, whatever. Suma impresionantă estimată de Statele Unite în timp ce atacurile au fost reluate. E vorba despre ce a făcut public, de fapt, secretarul american al apărării, Pete Hegseth. A estimat săptămâna asta pe la început că războiul din Iran a costat Statele Unite, până în prezent, 37,5 de miliarde de dolari.
1: Gherila de dimineață.
0: Ok? 37,5 de miliarde de dolari e genul ăla de sumă... destul de abstract așa. Sunt de la un punct încolo sume mari pe care noi cumva matematic le percepem, dar nu le înțelegem, n-avem cum practic să ne dăm seama cât înseamnă. Motiv pentru care eu m-am chinuit și am calculat special pentru voi, în sfârșit am găsit un scop pentru inteligența artificială, că altfel era greu. Am calculat comparativ cu 37,5 de miliarde de dolari cât a costat până săptămâna asta războiul din Iran, cât a costat Statele Unite, adică, poți cumpăra, de exemplu, aproximativ 115,2 miliarde de mici. Asta înseamnă 57,6 miliarde de tone de carne de mici. Ok? Se pot cumpăra cu cât a costat Statele Unite războiul din Iran până în acest moment. Sau mai departe, se pot cumpăra 4,92 de miliarde de bilete standard sau 3,45 de miliarde de bilete IMAX pentru Odiseea. Practic, s-ar duce la Odiseea cu bilete standard toată populația Asiei. Ok? S-ar putea cumpăra cu suma pe care a cheltuit-o Statele Unite în războiul din Iran până acum 336,2 milioane de abonamente full pass pentru Summerwear. Sau 25 de milioane de mașini Volkswagen Golf 4 second hand. 25 de milioane de Golf 4, cu cât s-a cheltuit în Iran de Statele Unite, așa. Fetelor, cu banii cheltuiți de Statele Unite pe războiul din Iran, ați cumpăra aproximativ 3,45 de miliarde de sticle de Prosecco, mă nebunelor, de calitate medie. 23 de milioane de telefoane, cele mai scumpe iPhone 17 Pro Max. Adică ar veni iPhone 17 Pro Max aproximativ pentru toți nigerienii din lume, de exemplu. Okay? Am putea cumpăra, cu cât a cheltuit Statele Unite pentru războiul din Iran până acum, 43,12 miliarde de călătorii cu metrou în București. Întreaga populație a Bucureștiului ar putea merge cu metrou în fiecare zi, tur-retur, timp de aproape 30 de ani. Suma ar putea acoperi de asemenea costurile totale de funcționare, subvenții și extinderea întregii rețele de metro din capitală pentru următoarele câteva secole, dacă e să calculăm așa.
2: Radio la mare altitudine.
0: Dar cu 37,5 miliarde de dolari. Deci cu cât a cheltuit Statele Unite cu Iranul până acum? O persoană s-ar poziționa doar pe locul 35-40 undeva în topul celor mai bogați oameni din lume. Cum ar veni fraierică. Dacă ai cheltui $1,000,000 în fiecare zi, ți-ar lua peste 102 ani să epuizezi întreaga sumă cheltuită până în prezent de Statele Unite pentru războiul din Iran. Fără a calcula dobânzile sau investițiile sau...

0: Dar stați așa, nu în ultimul rând. Cu cât a costat Statele Unite războiul din Iran până acum, poți cumpăra aproximativ 638,8 milioane de spoturi publicitare standard de 30 de secunde la Radio Guerilla. Alo! Ați avea practic monopol total pentru emisie, dragi agenții de publicitate. Conform CNA, un post de radio comercial din România are voie să difuzeze maximum 80 minute de publicitate pe oră. Auleu. Asta înseamnă că circa 16-20 de spoturi, așa, pe oră, nu, că e ok. Dacă ai cumpărat toate spațiile publicitare legale Radio Guerilla, emisiunea ar rula doar reclamele tale timp de peste 4300 de ani, în continuu. Ai putea de asemenea să cumperi radio cu totul, are impresia ChatGPT, sau nu, Gemini, pardon. Suma e atât de uriașă încât depășește de mii de ori valoarea de piață a întregului trus media. În loc să cumperi spotul la bucată, ai putea acționa direct licențele. Dar nu vrei să ne vindem sufletul eventual? Studiourile, echipamentele, salariile tuturor realizatorilor. Ai putea finanța postul pentru următoarele câteva milenii, transformându-l în propriul tău playlist global. Vedeți, de-aia inteligența artificială e artificială, pentru care impresia că banii cumpără totul. Și apropo de discuția de mai devreme, că ne cumpără libertatea. Bă, vezi că te închid.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști zi, dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și online pe avstore.ro.

să știu. Dar tu de ce răcnești așa? Când ți-am lăsat și telefon și-am scris frumos, chiar mă scuzați. În fine, care mi-a luat mâncarea din frigider? Paste cu pesto cu numele meu scris cu roșu deasupra. Un pic de obraz este tot ce mă cer.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, beloved brothers and sisters in Christ,
0: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine această ocazie de a împărtăși cu voi cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu, de a împărtăși cu voi întreg planul lui Dumnezeu. Avem ocazia să mergem de la Vechiul la Noul Testament, de la darea făgăduințelor la împlinirea lor. Așa cum înțelegem din Sfânta Scriptură, noi trăim acum foarte aproape de a doua venire a lui Iisus Hristos și Evanghelia trebuie predicată tuturor neamurilor de pe pământ, așa cum a spus Domnul nostru în Matei 24:14. Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos, ambasadori ai lui Hristos. Un ambasador reprezintă o țară într-o altă națiune. Noi suntem străini pe pământ. Acest pământ nu este țara noastră. Noi suntem reprezentanți ai lui Dumnezeu prin Hristos. De fapt, Biserica Dumnezeului Celui Viu reprezintă împărăția lui Dumnezeu și crede cuvântul inspirat din Vechiul și Noul Testament. În 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 7 la 9, apostolul spune: prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Iubiților, dacă un om este chemat la o slujbă, el va fi înțeles greșit. Chiar și Domnul nostru și toți prorocii au fost greșit înțeleși în vremea lor cu slujba lor. Dar acum, când se apropie revenirea iubitului nostru Domn și noi vedem prorociile biblice împlinindu-se în toate domeniile, noi trebuie să înțelegem ce a făgăduit Dumnezeu bisericii, ce a făgăduit El lui Israel. Noi trebuie să înțelegem aceste lucruri la citirea cuvântului lui Dumnezeu și în special a textelor profetice care se referă la evenimentele din timpul de sfârșit. Noi trăim acum nu numai la sfârșitul, ci în ultimele momente ale timpului de har. Prorocul Daniel, în capitolul 2 și capitolul 7, a văzut cele patru imperii mondiale care se ridică, iar ultimul dintre ele i-a atras atenția în mod deosebit. În Daniel 8, versetul 25, este spus ce se va întâmpla chiar la sfârșitul timpului de sfârșit, în legătură cu Israelul și cu Uniunea Europeană. Nu este altceva decât revenirea la viață a vechiului Imperiu Roman. Și noi știm, conform prorociei biblice, că așa trebuie să fie. Este un timp în care semnul principal este unirea în toate domeniile, în domeniul politic, economic și religios. Totul trebuie să se unească acum și trebuie să se instaleze un guvern mondial. Trebuie să vină o nouă ordine mondială. Și aceasta nu se va întâmpla prin puterea Statelor Unite, așa cum ar dori-o președintele american. Nu, ci puterea va trece la comunitatea europeană, pentru că aici va avea loc desfășurarea evenimentelor din ultima parte a istoriei. Și noi mai trebuie să înțelegem că acum Israelul este în centrul atenției. Aproape că nu există zi în care Israelul să nu fie amintit la știri. Noi putem citi ce spun oamenii importanți din Uniunea Europeană. Președintele Franței se adresează papei cu prea sfinte părinte și apoi dă unele sugestii de cum ar trebui schimbat polul de putere ca acesta să vină în mâinile Uniunii Europene. Fostul premier italian Berlusconi a declarat la Atena că a sosit timpul ca Ucraina, Belarusul și chiar Federația Rusă să se alăture Uniunii Europene. Și aceasta nu este totul. În declarația lui mai spunea că și Israelul este o parte a Europei și ar trebui să se alăture Uniunii Europene. Și este scris negru pe alb că guvernul israelian a primit bine această declarație făcută de personalități marcante din Uniunea Europeană. Iubiți prieteni, eu menționez aceste lucruri pentru a vă atrage atenția asupra punctului principal. Este vorba de procesul de pace și orice om de pe fața pământului știe că pacea este cel mai important lucru, nu pacea undeva la marginea lumii, ci pacea dintre Israel și națiunile înconjurătoare. Este locul la care se referă prorociile biblice și este locul în care acestea se împlinesc. În Daniel 8:25 este scris: din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui. În alte traduceri este scris: prin politica lui va face să izbândească viclenia. Trebuie să fie o politică și această politică trebuie să fie în mâna unui singur om. Și acest singur om trebuie să reprezinte toate religiile, toate politicile, totul trebuie unit în mâinile acestui singur om. Așa cum vedem, oamenii și-au pierdut încrederea în președintele american, în președintele francez și în toți ceilalți. Dar este un loc pe pământ spre care toți privesc cu respect. Și acest loc este Vaticanul. Și Vaticanul trebuie să joace rolul principal în unirea religiilor, unirea lumii în vederea noii ordini mondiale, ca să aducă pacea în Orientul Mijlociu, să aducă pe arabi și pe evrei la aceeași masă. De aceea Biblia spune în cuvântul profetic, partea a doua a versetului 25 din Daniel capitolul 8, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. În alte traduceri, inima se va îngânfa prin politica lui de pace, va pierde pe mulți oameni. Apoi, dacă mergem doar un capitol mai departe, avem în Daniel, capitolul 9, versetul 27, următoarea afirmație. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Noi putem vedea cum procesul de pace se mișcă în direcția potrivită și poate avea de sigur succes. Dar, iubiților, dacă acest proces de pace se mișcă atât de repede, atunci cum stăm noi cu pregătirea noastră, cu readucerea noastră în starea de la început, în vederea întâmpinării mirelui ceresc atunci când va veni, atunci când Matei capitolul 25 se va împlini, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă cu mirele și ușa s-a închis. Iubiților, Domnul nostru a dat făgăduința în Ioan 14:3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Noi trebuie să înțelegem că acum, înaintea revenirii lui Hristos, avem de-a face cu o epocă profetică. Și în această epocă profetică se împlinesc profețiile biblice. Și așa cum a fost o slujbă profetică înaintea primei veniri care a pregătit calea Domnului, la fel trebuie să fie o slujbă a cuvântului făgăduită și rânduită de Dumnezeu, prin care El să ne arate calea înapoi spre creștinismul original de la început. Asta înseamnă înapoi la Hristos, înapoi la cuvânt, înapoi la zilele apostolilor, înapoi la învățătura apostolilor. De aceea numim noi această slujbă de învățătură biblică, apostolică și profetică, înapoi la original, ieșind din toate răstălmăcirile. Am scris o broșură cu titlul La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. Apoi, dacă mergem la Matei capitolul 24, când Domnul nostru a vorbit despre timpul de sfârșit, și noi toți ar trebui să ne dăm seama că trăim chiar în acel timp. Auzim despre războaie, vești de războaie, cutremure și catastrofe care ating multe națiuni. Fiecare om ar trebui să ia în serios și să înțeleagă acest lucru. Chiar și Israelul, simbolizat în Biblie cu un smochin, a revenit la viață și Domnul nostru a spus, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci să știți că timpul este aproape. Apoi, în Matei, capitolul 24, versetele 34 și 35, Domnul nostru spune, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și continuă și spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. El se referă aici la lucrurile care urmau să se întâmple chiar înaintea revenirii lui. Apoi în versetul 37 avem scris, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și mai departe în versetele 40 și 42, atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Iar în versetul 44 suntem atenționați. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și apoi avem întrebarea. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Nu cineva care se așează singur, nu cineva care începe de la sine o slujbă, nu cineva care se pune pe sine singur într-o anumită slujbă. Dumnezeu a așezat diferite slujbe în Biserica lui Iisus Hristos, apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori. Pentru timpul nostru avem făgăduința că Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Așa cum Ioan Botezătorul a venit în Duhul și puterea lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului, la fel trebuie să fie și azi o slujbă profetică prin care să fim întorși la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că ne dăm seama că acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne în veac, Îi dăm cea mai mare importanță, primul loc cuvântului lui Dumnezeu și lăsăm deoparte orice interpretare. Același lucru îl găsim în Marcu 13, acolo unde Domnul vorbește despre semnele timpului de sfârșit și despre Israel. Și spune în versetele 30 și 31, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Și din nou se spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Puteți merge și la Luca 21, acolo unde Domnul vorbește de asemenea despre timpul de sfârșit și despre lucrurile care se vor petrece atunci, făcând aceeași afirmație. Luca 21, versetele 31 la 33. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat, când auziți acest cuvânt adevărat, vă rog opriți-vă și fiți atenți la ceea ce spune Domnul. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, doamnelor și domnilor, ceea ce avem noi nevoie astăzi este mesajul acestui ceas, cuvântul făgăduit de Dumnezeu prin care să se încheie lucrarea Harului în Biserica Nou-Testamentară. Este un timp al chemării afară, un timp al pregătirii ca să fim gata să-L întâmpinăm pe Domnul ca mire atunci când vine să-și ia mireasa la ospățul de nuntă al mielului. Mă gândesc apoi la capitolele 2 și 3 din Cartea Apocalipsei, acolo unde Domnul se adresează îngerului fiecărei biserici, dar mesajul este pentru întreaga biserică. Îngerul este cel care primește mesajul ca să-l împărtășească mai departe. Nu are niciun rost doar să citim la sfârșitul fiecărui mesaj. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul și apoi să ascultăm ce zice cu tare om sau cu tare evanghelist sau cu tare personalitate carismatică. Nu are niciun rost să rătăcim. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Citesc acum din Apocalipsa, capitolul 2, a doua parte a versetului 1. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Aceste cuvinte sunt un așa vorbește Domnul și pe mine mă interesează ce se spune. Pe mine nu mă interesează multele interpretări. Eu vreau să ascult cuvintele care au ieșit din gura Domnului meu, nu cuvintele celor care vorbesc despre ceea ce a spus El. Eu vreau să aud glasul Lui. Eu vreau să cunosc cuvântul Lui și planul lui Dumnezeu pentru biserică și în general. În același capitol 2 din Apocalipsa, la versetul 8, Domnul spune, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Frați și surori, a sosit timpul ca noi să ascultăm ceea ce ne spune în cuvântul lui Domnul, cel care este cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, cel care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Iubiților, noi am avut în generația noastră un om chemat la slujbă în mod direct de către Dumnezeu. Numele lui a fost William Branham. Dumnezeu l-a folosit după al doilea război mondial, începând cu luna mai 1945, 46, ca să facă străpungerea pentru ultima mare trezire de mântuire și vindecare. Înainte ca mulți din evangheliștii renumiți de astăzi să-și înceapă slujba, Dumnezeu l-a folosit pe acest om smerit, care a primit o însărcinare directă din partea Domnului, care a auzit vocea Domnului atunci când a fost chemat la slujbă cu următoarele cuvinte. Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos. Mesajul acestui ceas include toate făgăduințele, așezarea din nou a tuturor lucrurilor, vremea de înviorare, totul este inclus în cuvântul făgătuit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Mesajul nu este ceva produs de cineva, ci este mesajul care va fi totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărata credință este ancorată în făgăduințele făcute de Dumnezeu în cuvântul Său. Apoi Domnul vorbește următoarei biserici. În Apocalipsa 2, versetul 12 este scris: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Este mereu același Domn, dar de fiecare dată El se prezintă în mod diferit, pentru că El este totul în toți, El este cel dintâi și cel din urmă, cel care a murit și a înviat. El este totul. Apoi următoarei biserici, în Apocalipsa 2:18, El se prezintă astfel: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului. Da, El te vede pe tine și mă vede pe mine. Noi trebuie să înțelegem ce spune El. Înainte ca noi să o putem crede, trebuie să ne fie descoperit. În împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile vin prin descoperire divină. Iubiților, gândiți-vă puțin. Când Domnul a venit acum 2000 de ani, El a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Ei Îl așteptaseră 4000 de ani. Era nădejdea din inima lor. Tot ce era în legătură cu slujba de la templu vorbea despre venirea Domnului. Dar atunci când El a venit, poporul a pierdut ziua cercetării din partea lui Dumnezeu, pentru că ei au rămas în propriile lor interpretări. Iubiților, eu trebuie să o spun în numele Domnului, nu rămâneți în interpretările voastre. Întoarceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu și credeți așa cum zice Scriptura. Și Scriptura vorbește despre un singur Dumnezeu, despre un singur botez, despre o singură biserică. Și eu cred că a sosit timpul ca fiecare om să-și dea seama că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și dacă acest cuvânt este în voi, El este o sămânță divină și tu ești părtaș firii dumnezeiești datorită cuvântului lui Dumnezeu, care este o substanță dumnezeiască, având viață divină în El însuși. Domnul nostru a spus: cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Cuvântul trebuie să se descopere în noi, trebuie să fie viața lui Hristos în voi, să fi murit cu Hristos, astfel ca El să poată trăi în voi. Iubiților, revenirea Mântuitorului nostru, a Mirelui Ceresc, este foarte aproape și semnele timpului sunt un indicator foarte clar spre acest eveniment. Noi nu trăim doar în timpul de sfârșit, noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Și eu cred că acum răsună ultima chemare și am încredere că voi veți înțelege că nu este fratele Frank cel ce vă vorbește. Eu nu am nimic de spus, dar eu doresc ca Dumnezeu să vă vorbească și voi să înțelegeți că acest cuvânt vi se adresează în mod direct. Întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la cuvântul Lui, credeți așa cum zice Scriptura și veți fi binecuvântați și pregătiți pentru marea zi a revenirii iubitului nostru Domn și Mântuitor. Ce aș mai putea zice? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi, fie ca El să vă dea descoperire divină, ca să înțelegeți timpul în care trăim și cuvântul făgăduit pentru această zi, să cunoașteți mesajul acestui ceas și să ieșiți din toate lucrurile care nu sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și astfel să fiți pregătiți. Așa că atunci când trâmbița răsună, noi o auzim. Dar pentru aceasta noi trebuie să auzim acum cuvântul lui ca să auzim atunci chemarea când va suna trâmbița. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Aceasta este rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare.

0: gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy.

Gravity of You de la Dua Lipa e acum pe frecvența noastră. Won't Forget You de la Shoes și Moyo, My Soul in the Rain. A fost pe începutul ediției Energy Mix Music, 11 și 11 minute. Am revenit alături de voi, zi de joi astăzi, 23 iulie. Ușor, ușor ne pregătim de weekendul ce urmează. Și să nu uităm că și weekendul acesta avem o parte de un eveniment frumos aici la Cugir. Mai precis în Poiana cu Goroni, Motofest. Motofest, ediția 8-a. 24 până în 26 iulie, de vineri până duminică. O să aveți parte de concerte, de distracție, de party, de toate nebunile acolo în Poiana cu Goroni. Prietenii noștri de la Lupii Sigidavei vă așteaptă, cu mic, cu mare. Să știți că o să vină mai multe cluburi de motocicliști din toată țara, la fel ca și în anii trecuți. Și vor face super întâlnire, super petrecere, vor fi o grămadă de activități. Deci, aveți unde să vă petreceți timpul liber. Și apropo, e fără intrare. Ca să știți, că toată lumea m-a întrebat, bă, e cu intrare? Nu e cu intrare. E organizat de Lupii Sigidavei, nu e cu intrare. Deci puteți, liniștiți, să dați o fugă în Poiana cu Goroni zilele acestea. Hai să vedem cum stăm și cu vremea astăzi. Temperaturi neobișnuite scăzute în următoarele ore, anunță meteorologii. Valorile termice vor crește ușor în cea mai mare parte a țării în următoarele ore. Însă vremea va rămâne mai răcoroasă decât este normal pentru această perioadă din an. În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mai multe regiuni, iar în unele zone sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, potrivit ANM. În județul Tulcea, în prima parte a zilei, sunt estimate averse abundente, însoțite de descărcări electrice. În restul țării cerul e variabil, însă după amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, precum și în sudul și nordul teritoriului. Bun. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, în timp ce minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor ajunge la 19 grade pe litoralul românesc. În capitală, vremea va rămâne ușor instabilă, mai rece decât este obișnuit pentru această dată anului. Deși temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă, până la 24-25 de grade Celsius. Se anunță în capitală, minima termică e de 14-15 grade. Ok. Mai multe detalii în informațiile orei 12. Până atunci am super hituri pentru tine. Eu mă bucur tare mult că sunteți din nou prezenți pe frecvența noastră. Ne auzim online pe radioenergicugir.ro. Ne auzim și pe frecvența noastră 87,9. Ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș. Pe această cale vreau să salut și lumea frumoasă de acolo din Ogna Mureș și împrejurimii. Britney Spears urmează în playlist, iar imediat după ne întâlnim cu Misha Miller, Alex Velea, Bam Bam. După publicitate Energy am și Fleetwood Mac cu Little Lies. Avem și Saragossa Band în playlistul de astăzi, Kimbra cu Ghiote, Somebody That I Used To Know și puțin, puțin mai târziu Holy Moly, noi doi și restul lumii. Cam așa stăm cu playlistul până la publicitate. Rămânem aici pe frecvență până la 14 fix și astăzi ne bucurăm de muzica faină. Bine v-am regăsit!

0: cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu Gir. Radio Energy.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 23 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Prețul petrolului a urcat din nou, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Sindicatele din educație refuză să participe la negocierile privind legea salarizării. Care sunt motivele? Aflăm în câteva momente. Pensia din România plătită în străinătate, ce este certificatul de viață și când trebuie transmis către casa de pensii. Capitala încearcă să doboare recordul mondial stabilit la Alba Iulia, masa care unește va avea 5,5 km și 20.000 de locuri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 23 iulie, temperaturi neobișnuit descăzute în următoarele ore, anunță meteorologii. Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape 6 săptămâni, pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran și al amenințărilor lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra rutelor maritime folosite pentru transportul țițeiului. Cotația petrolului Brent a urcat cu 2,88% până la $93,63 pe baril, cel mai ridicat nivel din 11 iunie. Petrolul american a avansat cu 2,48% până la $86,43 pe baril, transmite Digi24. Creșterea reflectă temerile privind întreruperea aprovizionării cu petrol pe măsură ce conflictul militar din regiune se extinde. Armata americană a anunțat că a desfășurat a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. În același timp, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi un pod sau o centrală electrică de fiecare dată când Iranul va ataca o navă în strâmtoarea Hormuz. Pe lângă tensiunile din Hormuz, piața este îngrijorată și de situația din strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea sudică în Marea Roșie, unde rebelii, susținuți de Iran, au amenințat că vor ataca navele care transportă petrol saudit și au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite. Misiunea navală europeană a SPIDE s-a avertizat miercuri că navele cu legături cu Israelul, Statele Unite sau Arabia Saudită sunt expuse unui risc ridicat de atac și le-a recomandat să evite traversarea Mării Roșii a Golfului Aden. Analiștii spun că aceste devieri prelungesc timpul de transport și sporesc costurile logistice, simplificând presiunile asupra pieței fizice a petrolului și asupra exporturilor Arabiei Saudite. Un alt semn al tensiunilor din piață este creșterea diferenței dintre prețul livrărilor imediate și cele pe teren de 3 luni pentru petrolul Brent, care a ajuns la $8,80 pe baril, cel mai ridicat nivel din 22 mai. Acest fenomen indică faptul că investitorii anticipează o ofertă mai restrânsă pe termen scurt. Pe de altă parte, datele publicate de Administrația pentru Informații în domeniul energiei din Statele Unite ale Americii au arătat că stocurile comerciale de petrol ale Statelor Unite au crescut săptămâna trecută cu 2 milioane de barili până la 411,7 milioane de barili pe fondul reducerii activității rafinăriilor, al scăderii exporturilor și al creșterii importurilor. Creșterea a fost peste așteptările analiștilor, care estimau o diminuare a stocurilor cu aproximativ 1,1 milioane de barili. Sindicatele din educație anunță că nu participă la dezbaterile pe tema legii salarizării programate joi la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Anunțul a fost făcut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Sindicaliștii consideră că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023. Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine. Nu putem valida soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul și Ministrul Muncii ne-au transmis deja sec și cinic că mai mult de atât nu se poate, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict interesele de imagine publică ale guvernanților, transmit sindicatele într-un comunicat de presă. Sindicaliștii mai susțin că guvernul a abandonat întregul sistem educațional. Sindicaliștii consideră că parlamentarii au două variante: să refuze inițierea acestui pseudoproiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii depuse, așa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în anul 2024. Pensia din România plătită în străinătate, românii care aleg să locuiască în străinătate alături de familie trebuie să știe că au câteva obligații importante pentru ca plata pensiei din România să se desfășoare fără întreruperi. Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea plății pensiei sau chiar la obligația de a restitui sume încasate necuvenit. Casa Județeană de Pensii Alba a răspuns celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect. Ce este certificatul de viață și cine trebuie să îl transmită? Certificatul de viață este documentul prin care beneficiarii sistemului public de pensii din România, care au locul de ședere obișnuită în afara țării, confirmă periodic că se află în viață și că își mențin dreptul la pensie. Transmiterea acestui certificat este obligatorie și se face din proprie inițiativă, fără să fie nevoie ca instituția să solicite expres acest lucru. Beneficiarii sistemului public de pensii din România, care au locul de ședere obișnuită în afara țării, trebuie să transmită certificatul de viață până la 31 martie și până la 30 septembrie. Pensionarii aflați în această situație trebuie să rețină aceste două date și să transmită certificatul din timp pentru a evita orice întrerupere a plății. Dacă termenul legal este depășit, consecința este directă, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului. Reluarea plăților se face abia după transmiterea documentului, motiv pentru care este esențial ca cererea să fie depusă cu suficient timp înainte de scadență, nu chiar în ultima zi. Bucureștiul va găzdui pe 12 septembrie o nouă ediție a evenimentului Masa care unește, prin care organizatorii își propun să depășească recordul mondial stabilit în 2025 la Alba Iulia. Noua provocare presupune amenajarea unei mese cu o lungime de 5,5 km, realizată integral din materiale reciclabile, la care ar urma să se așeze 20.000 de persoane. Pe lângă participanți, este nevoie și de minim 2.000 de voluntari care să ajute la organizare. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe baza unei înscrieri prealabile. Actualul record a fost stabilit pe 13 septembrie 2025 în șanțurile cetății Alba Carolina din Alba Iulia. Masa realizată atunci din materiale reciclabile a avut o lungime oficială de 2782 de metri, iar la eveniment au participat peste 10.000 de persoane. Performanța a fost verificată și omologată de un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului. Evenimentul programat în capitală reprezintă o nouă tentativă prin care organizatorii vor să-și depășească propria performanță. Pentru ediția din 2026, organizatorii și-au propus o masă de aproximativ două ori mai lungă decât cea amenajată la Alba Iulia. Dacă obiectivul va fi îndeplinit și toate cerințele vor fi respectate, performanța de la București ar putea depăși recordul de 2,78 km stabilit la Alba Iulia. Evenimentul este programat pe data de 12 septembrie în București. Organizatorii descriu proiectul drept o întâlnire comunitară, la care pot participa persoane din întreaga țară, dar și din străinătate. Sunt acceptați participanții de toate vârstele, inclusiv copii, care trebuie incluși în numărul de locuri rezervate. Persoanele interesate se pot înscrie individual sau în grup. Pentru grupurile de cel puțin 6 persoane există un formular separat destinat inclusiv elevilor, profesorilor, angajaților, organizatorilor și asociațiilor. Accesul la eveniment nu presupune plata unui bilet, însă rezervarea este obligatorie, având în vedere limita anunțată de 20.000 de participanți. După completarea formularului, confirmarea locului este transmisă prin e-mail, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al proiectului. Masa și produsele oferite participanților vor fi asigurate cu sprijinul partenerilor implicați în organizare. Ediția din București nu urmărește doar stabilirea unui nou record mondial. Organizatorii anunță că proiectul va sprijini construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Astfel, evenimentul combina componenta comunitară și tentativa de record cu promovarea unei cauze sociale dedicată sănătății mentale a copiilor.
4: Urmează meteo.
3: Valorile termice vor crește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. În următoarele ore însă vremea va rămâne mai răcoroasă decât este normal pentru această perioadă din an. În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mai multe regiuni, iar în unele zone sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, potrivit ANM. În județul Tulcea, în prima parte a zilei, au fost estimate averse abundente, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. În intervale scurte, cantitățile de apă au depășit 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 40 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, precum și în sudul și nordul teritoriului. Meteorologia anunță averse locale însoțite de descărcări electrice, intensificările vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, în timp ce minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor ajunge la 19 grade pe litoral. În capitală, vremea rămâne ușor instabilă și mai rece decât este obișnuit la sfârșitul lunii iulie, deși temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă, până la 24-25 de grade. Vântul va sufla moderat în București, iar temperatura minimă va fi de 14-15 grade, cu valori mai scăzute în jur de 12 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Radio Energy.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești. Când trebuie să mergi.

0: mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Jet Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Jet Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 23 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Prețul petrolului a urcat din nou, cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Sindicatele din educație refuză să participe la negocierile privind legea salarizării. Care sunt motivele? Aflăm în câteva momente. Pensia din România plătită în străinătate, ce este certificatul de viață și când trebuie transmis către casa de pensii. Capitala încearcă să doboare recordul mondial stabilit la Alba Iulia, masa care unește va avea 5,5 km și 20.000 de locuri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 23 iulie, temperaturi neobișnuit descăzute în următoarele ore, anunță meteorologii. Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape 6 săptămâni, pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite și Iran și al amenințărilor lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra rutelor maritime folosite pentru transportul țițeiului. Cotația petrolului Brent a urcat cu 2,88% până la $93,63 pe baril. Cel mai ridicat nivel din 11 iunie, petrolul american a avansat cu 2,48% până la $86,43 pe baril, transmite Digi24. Creșterea reflectă temerile privind întreruperea aprovizionării cu petrol pe măsură ce conflictul militar din regiune se extinde. Armata americană a anunțat că a desfășurat a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. În același timp, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi un pod sau o centrală electrică de fiecare dată când Iranul va ataca o navă în strâmtoarea Hormuz. Pe lângă tensiunile din Hormuz, piața este îngrijorată și de situația din strâmtoarea Bab el Mandeb, la intrarea sudică în Marea Roșie, unde rebelii, susținuți de Iran, au amenințat că vor ataca navele care transportă petrol saudit și au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite. Misiunea navală europeană Aspide s-a avertizat miercuri că navele cu legături cu Israelul, Statele Unite sau Arabia Saudită sunt expuse unui risc ridicat de atac și le-a recomandat să evite traversarea Mării Roșii a Golfului Aden. Analiștii spun că aceste devieri prelungesc timpul de transport și sporesc costurile logistice, simplificând presiunile asupra pieței fizice a petrolului și asupra exporturilor Arabiei Saudite. Un alt semn al tensiunilor din piață este creșterea diferenței dintre prețul livrărilor imediate și cele pe teren de 3 luni pentru petrolul Brent, care a ajuns la $8,80 pe baril, cel mai ridicat nivel din 22 mai. Acest fenomen indică faptul că investitorii anticipează o ofertă mai restrânsă pe termen scurt. Pe de altă parte, datele publicate de Administrația pentru Informații în domeniul energiei din Statele Unite ale Americii au arătat că stocurile comerciale de petrol ale Statelor Unite au crescut săptămâna trecută cu 2 milioane de barili până la 411,7 milioane de barili, pe fondul reducerii activității rafinăriilor, al scăderii exporturilor și al creșterii importurilor. Creșterea a fost peste așteptările analiștilor, care estimau o diminuare a stocurilor cu aproximativ 1,1 milioane de barili. Sindicatele din educație anunță că nu participă la dezbaterile pe tema legii salarizării programate joi la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Anunțul a fost făcut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Sindicaliștii consideră că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023. Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine. Nu putem valida soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care guvernul și ministrul muncii ne-au transmis deja sec și cinic că mai mult de atât nu se poate, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict interesele de imagine publică ale guvernanților, transmit sindicatele într-un comunicat de presă. Sindicaliștii mai susțin că guvernul a abandonat întregul sistem educațional. Sindicaliștii consideră că parlamentarii au două variante: să refuze inițierea acestui pseudoproiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii depuse, așa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în anul 2024. Pensia din România plătită în străinătate, românii care aleg să locuiască în străinătate alături de familie trebuie să știe că au câteva obligații importante pentru ca plata pensiei din România să se desfășoare fără întreruperi. Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea plății pensiei sau chiar la obligația de a restitui sume încasate necuvenit. Casa Județeană de Pensii Alba a răspuns celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect. Ce este certificatul de viață și cine trebuie să îl transmită? Certificatul de viață este documentul prin care beneficiarii sistemului public de pensii din România, care au locul de ședere obișnuită în afara țării, confirmă periodic că se află în viață și că își mențin dreptul la pensie. Transmiterea acestui certificat este obligatorie și se face din proprie inițiativă, fără să fie nevoie ca instituția să solicite expres acest lucru. Beneficiarii sistemului public de pensii din România, care au locul de ședere obișnuită în afara țării, trebuie să transmită certificatul de viață până la 31 martie și până la 30 septembrie. Pensionarii aflați în această situație trebuie să rețină aceste două date și să transmită certificatul din timp pentru a evita orice întrerupere a plății. Dacă termenul legal este depășit, consecința este directă, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului. Reluarea plăților se face abia după transmiterea documentului, motiv pentru care este esențial ca cererea să fie depusă cu suficient timp înainte de scadență, nu chiar în ultima zi. Bucureștiul va găzdui pe 12 septembrie o nouă ediție a evenimentului Masa care unește, prin care organizatorii își propun să depășească recordul mondial stabilit în 2025 la Alba Iulia. Noua provocare presupune amenajarea unei mese cu o lungime de 5,5 km, realizată integral din materiale reciclabile, la care ar urma să se așeze 20.000 de persoane. Pe lângă participanți, este nevoie și de minim 2.000 de voluntari care să ajute la organizare. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe baza unei înscrieri prealabile. Actualul record a fost stabilit pe 13 septembrie 2025 în șanțurile cetății Alba Carolina din Alba Iulia. Masa realizată atunci din materiale reciclabile a avut o lungime oficială de 2782 de metri, iar la eveniment au participat peste 10.000 de persoane. Performanța a fost verificată și omologată de un reprezentant Guinness World Records, prezent la fața locului. Evenimentul programat în capitală reprezintă o nouă tentativă prin care organizatorii vor să-și depășească propria performanță. Pentru ediția din 2026, organizatorii și-au propus o masă de aproximativ 2 ori mai lungă decât cea amenajată la Alba Iulia. Dacă obiectivul va fi îndeplinit și toate cerințele vor fi respectate, performanța de la București ar putea depăși recordul de 2,78 km stabilit la Alba Iulia. Evenimentul este programat pe data de 12 septembrie în București. Organizatorii descriu proiectul drept o întâlnire comunitară, la care pot participa persoane din întreaga țară, dar și din străinătate. Sunt acceptați participanții de toate vârstele, inclusiv copii, care trebuie incluși în numărul de locuri rezervate. Persoanele interesate se pot înscrie individual sau în grup. Pentru grupurile de cel puțin 6 persoane există un formular separat, destinat inclusiv elevilor, profesorilor, angajaților, organizatorilor și asociațiilor. Accesul la eveniment nu presupune plata unui bilet, însă rezervarea este obligatorie, având în vedere limita anunțată de 20.000 de participanți. După completarea formularului, confirmarea locului este transmisă prin e-mail, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al proiectului. Masa și produsele oferite participanților vor fi asigurate cu sprijinul partenerilor implicați în organizare. Ediția din București nu urmărește doar stabilirea unui nou record mondial, Organizatorii anunță că proiectul va sprijini construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Astfel, evenimentul combina componenta comunitară și tentativa de record cu promovarea unei cauze sociale dedicată sănătății mentale a copiilor.
0: Urmează meteo.
3: Valorile termice vor crește ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. În următoarele ore însă vremea va rămâne mai răcoroasă decât este normal pentru această perioadă din an. În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mai multe regiuni, iar în unele zone sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, potrivit ANM. În județul Tulcea, în prima parte a zilei, au fost estimate averse abundente, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. În intervale scurte, cantitățile de apă au depășit 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, precum și în sudul și nordul teritoriului. Meteorologia anunță averse locale însoțite de descărcări electrice, intensificările vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, în timp ce minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor ajunge la 19 grade pe litoral. În capitală, vremea rămâne ușor instabilă și mai rece decât este obișnuit la sfârșitul lunii iulie, deși temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă, până la 24-25 de grade. Vântul va sufla moderat în București, iar temperatura minimă va fi de 14-15 grade, cu valori mai scăzute în jur de 12 grade în zona preorășenească. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
0: Radio Energy.

0: atât de tu. O asociere atât de directă cu tine. Și pot să te simt atunci când vreau.
1: Te așteptăm pe www.radioenergicugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate

0: fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Comodores cu Night Shift e acum pe frecvența noastră. Aproximativ 14 minute mai avem până la ora 14. Am avut în playlist Liviu Todorescu alături de Mira. Am ascultat și Black Box, Ride on Time, Kygo, Love Me Now or Lose Me Later și interactiv cu Forever Young. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi ne întâlnim cu Ricky Martin, Maria, avem și eu, Adriano Celentano, Suzana, un super Afro House remix pregătit pentru tine. Cu aceste două piese încheie ediția Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază extraordinară și o zi cât se poate de faină. Bye, bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

pricesc. Op, op, op, op, op, op, op, op, cu paharul cel golesc. Păi vere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fii.

0: Earn, unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu GIR. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster! Energy. Sunetul.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezinfecție.

0: numărul 10 cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Platon Oftamed.

0: Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pătul.

0: 0372 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugiri pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Bună seara, bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să fim și astăzi împreună în Poiana cu Goruni, aici pe Radio Energy Cugir. Sunt Mircea Simul și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper să rămâneți până la ora 21, pentru că, așa cum știți, v-am pregătit subiecte foarte interesante, iar playlist-ul nu vă mai spun. Trebuie neapărat să ascultați emisiunea. Dragii mei, multe s-au întâmplat de când nu ne-am mai auzit de săptămâna trecută. A trecut târgul de fete de pe Muntele Găină, a trecut și Sfântul Ilie cu tunete și ploi. O să vorbim la emisiune și despre Sfântul Ilie, dar nu ăla de la guvern. O să vorbim și despre târgul de fete și, dacă tot am zis de Sfântul Ilie, vreau să vă zic că se spune că vizitiul lui Sfântul Ilie, pe care l-am sărbătorit în 20 iulie, a fost nimeni altul decât Sfântul Ilie Pălie. Pe 21 iulie se sărbătorește, iar unii spun că Sfântul Foca, cel pe care îl sărbătorim astăzi, ar fi mânat căruța de foc. Una peste alta, toți trei sfinții stăpânesc trăznete, furtuni, tunete și fulgere. Iar în ziua de astăzi, de Sfântul Foca, oamenii ar fi trebuit să nu mai muncească pentru a nu abate asupra lor vreo pedeapsă, fie vâlvătăile focului asupra caselor, fie grindină câtoul peste holde. Atât de temut este Sfântul Foca că până și turcii îl țin. Așa că zic să-l ținem pe Sfântul Foca aici, în Poiana cu Goruni, chiar astăzi. Începem emisiunea și vă invit la o cană cu vin. Rămâneți aici!

Bună seara, Șocan cu vin. Au fost trupa Eco din Cenacul Flacără, pentru cine își mai amintește, pentru cine n-a prins vremurile, e bine să asculte și piesa asta. Dacă cumva v-ați întristat și toți suntem vorba bucureșteanului aici în provincie, hai să vedem cum sunt tristețile provinciale. După tristețile provinciale o să venim cu tristețile scumpirilor.

tristețile provinciale ale lui Mircea Baniciu, sincer vă spun, mie nu mi s-au părut foarte triste, o melodie veselă. Mai trist e faptul că crește prețul la carburant. Chiar astăzi am fost și eu să bag motorină la mașină și nu mă mai uit foarte mult la preț, pentru că vorba bancului, eu tot de 100 de lei bag și nu mă afectează creșterea. Asta glumind. Vreau să vă spun acum că scumpirea carburanților este prezentă și cei mai trist este că este garantată în următoarea perioadă. Asta după blocarea exporturilor de țiței ale Kazahstanului prin terminalul portului rusesc Novorossiysk. Dar adevărata problemă este o potențială penurie atât în țara noastră cât și în tot sud-estul Europei, arată surse din domeniul petrolier. Penuria s-ar putea instala foarte rapid, spun specialiștii, dacă perturbarea alimentării cu petrol se prelungește, în contextul pe care îl știți, că strâmtoarea Hormuz este blocată de Iran, iar strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie este blocată de rebelii Houthi din Yemen, care blochează astfel Arabia Saudită, cel mai mare exportator din lume. Oricum, noi folosim în proporție de 50% petrol țiței din Kazahstan. Pentru că este aproape, vine la Petromidia și, așa cum vă spuneam, în 2025, anul trecut, România își acoperea 77% din necesarul de țiței din import, restul fiind din producția internă. Iar Kazahstanul, vă spuneam, tocmai acolo unde s-a blocat conducta, ne dădea nouă vreo 5,5 milioane de tone. Om trăi și om mai vedea ce se va întâmpla, bucuroși le-om duce toate, vorba poeziei de pace, de război. Oricum, o întrebare, ce ai crezut, măi Mircea, că o să se ieftinească benzina? Nu, n-am crezut asta. Marian Angel are și ea o întrebare. Ce ai crezut, bade și crezi?

și după vârtita asta legănată așa cu Mariana Deac, mergem la Maramu să vedem, să vedem dacă reușim să răspundem la întrebarea dacă prindem sau nu raiul. Măi, prietene, eu și tu, frații Petreușe.

Auzitați, nu știu dacă o prinde sau nu, dacă o învide raiul, cum ziseră frații Petreuși, mai ales după cât de răi suntem și am ajuns în ziua de astăzi. Vorba lor, de ci până la rai, cărărușa-i toată scai. Dar ce să facem? Mergem mai departe cu viața, mergem mai departe și cu emisiunea și acum o să vă spun ceva despre insulele din Grecia, pentru că multă lume merge în Grecia în concediu. Insulele din Grecia, unde vremea rămâne răcoroasă toată vara, chiar dacă, așa cum știți, este caniculă și în Grecia și în Europa întreagă. Grecia, dragii mei, este una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiștii din toată Europa, iar mii de români vizitează anual insulele sau plajele din zonele continentale. Puțini sunt cei care știu că există insule în Grecia unde vremea rămâne răcoroasă toată vara, chiar dacă restul țării este în caniculă. Una dintre ele este insula Samothraki, situată în nordul Mării Egee, care este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care caută temperaturi blânde, cu păduri dese, trasee umbroase prin chei și piscine naturale cu apă rece. Insula înregistrează în medie 28 de grade în luna august. Asta spre deosebire de destinațiile aglomerate din sud, unde e caniculă sănătoasă, dar aici există inconveniente. Lipsesc infrastructura masivă de plajă și lupta de dimineață pentru șezlonguri. Se apropie concediu, mergem în Grecia, ne spa!

Și de la muzică grecească trecem la o melodie arhicunoscută. Să nu-mi e niciodată dragostea, hitul celor de la Holograf. Iată, reorchestrată puțin de Adrian Șaguna și Benzol. Ia să vă auzim cum sună.

eu zic că sună bine holograf Adrian Șaguna și Benzol să nu mie niciodată dragostea. Este 7:30, dragii mei, a și trecut o jumate de oră. O să vorbim puțin acum despre Angelina Jolie, nu celebra Angelina Jolie din Statele Unite, ci Angelina Jolie de România. Dacă nu știați că există așa ceva, e bine, nici eu nu știam, dar am aflat. O să vă spun și vouă povestea unei influențărițe române care se auto-intitula Angelina Jolie, care, ce credeți, împreună cu iubitul său au fost condamnați în Franța după ce au furat o brățară de aur în valoare de 36.000 de euro din magazinul lui Vuitton, situată pe cea mai cunoscută promenadă din Cannes, la Croisette. Andra Apostol ar fi influențărița asta acuzată de furtul brățării de 36.000 de euro. Ea a fost concurentă a emisiunii Bravo I Still, are vreo 30 de ani și vreo 70.000 de fani pe TikTok. Și așa cum vă spuneam, a furat brățara, a prins-o miliția și iată, e închisă. Acum, nu știu ce influențăriță e asta și pe cine influențează, dar cu siguranță influențează tineretul studios, era să zic. Ce-ți e și cu influențării ăștia și cu influențărițele? Ea, uite, vă dau un citat din ce spunea ea pe internet. Sunt Andra, mai nou, Angelina Jolie de România. Nu simt vreo asemănare. Eu vin din Slatina, am venit la 17 ani în București, am făcut niște cursuri de actorie și m-am stabilit aici. Am simțit să le fac doar atunci cursurile, înainte să mă mut definitiv aici la București. S-a mutat un pic la Cannes, a furat o brățară și acum s-a mutat la poliția franceză. E timpul să trecem în zona rock a emisiunii. Aerosmith, Come Together și Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Cu siguranță Ozzy tocmai plecat de la noi, s-a întâlnit pe partea cealaltă cu ceilalți prieteni rockeri plecați și ei la stele. Și dacă am vorbit de stele, am vorbit mai devreme de Sfântul Ilie și pentru că acum vreo două zile, cred că atunci când a fost Sfântul Ilie, am fost la mama și îmi spunea, ea zice, măi, zice, tu știi că Sfântul Ilie trăia pe vremea când oamenii atunci pe vremea aia se închinau la idoli și un idol mare era Baal și uite, prorocul Ilie l-a mustrat pe rege. Nu știam eu exact toată povestea lui Ilie, așa că m-am documentat și zic să vă spun și vouă, pentru că e interesantă până la urmă. Așadar, Sfântul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al vechii legi din Galad. Pe vremea regelui Ahab, căsătorit cu o prințesă feniciană, Izabela, începe o prigoană a credincioșilor din vechea lege și o apropiere de credința idolului Baal. Pentru această faptă, prorocul Ilie îl mustră pe rege cu vorbe aspre și prevestește 3 ani și jumătate de foamete pentru poporul evreu. Regele încearcă să-l omoare, dar nu reușește. După vremea de foamete, Ilie revine și dovedește poporului care este Dumnezeu cel adevărat. Slujitorii lui Baal sunt uciși și foameta încetează. În timpul vieții, Ilie face minuni. După moarte, este ridicat la cer într-un car de foc și va reveni pe pământ la sfârșitul veacului, așa spune cartea. Legenda românească însă ne spune că Ilie, o să vă spun acum, asta a fost povestea din Biblie. Acum, la noi, în bătrâni, se creau tot felul de povești și de legende. Legenda românească spune că Ilie era un om și lucra la câmp ca toți oamenii. Era foarte voinic, de aceea necuratul a pus ochii pe el. Într-o zi, o voce îi poruncește: mergi acasă și vezi cu cine doarme nevasta ta în pat. Ilie ia toporul, intră în casă și vede un bărbat și o femeie care dorm într-un pat și le taie capul pe loc. Dar erau părinții lui. Se urcă Ilie atunci într-o căruță de foc și merge la Dumnezeu să-i spună ce a făcut diavolul. Dumnezeu îi dă un bici să-i segeteze pe draci. În vremea aceea, de mult, dracii stăteau încă în cer, iar

ieșenii au ajuns în fundul pământului și au întemeiat iadul. Unii au rămas prin pumi, ei sunt cei care dau brânci oamenilor care se urcă în copaci. Alții atârnă în văzduh cu capul în jos și împiedică sufletele să ajungă în cer. Unii mai amărâți, tot cu capul în jos atârnați, umplu lumea de bale. În multe legende revine ideea că Sfântul Ilie este prea puternic. Când îi săgetează pe dragi, se cutremură pământul din țâțâni. Se zice atunci că Maica Domnului năștea pe Fiul Sfânt, iar Ilie a trăznit un drac și copilul, Fiul Sfânt, s-a speriat. Dumnezeu l-a pedepsit pe Sfânt și i-a uscat mâna dreaptă. De atunci, Ilie este stângaci. Da, uite, așa v-am spus povestea Sfântului Ilie, v-am spus și legenda Sfântului Ilie de la noi din țară și dacă tot v-am spus povestea Sfântului Ilie, o să zic acum și un Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe moșul meu, Ilia Luburiță de la Vinerea. A fost un om bun, un țăran adevărat pe care nu l-am văzut niciodată îmbrăcat decât în haine românești și mereu cu o vorbă blândă la el. Hai la nuntă acum!

uite cum cântă Sârban Poiana cu Goroni, Soul Harmony. Face trecerea la un pic de muzică populară de aia de la firul ei. O să ascultăm pe Andra și Andreea Voica, precum și pe Domnica Trop, după care o să vă spun care sunt numerele norocoase extrase astăzi la extragerea 6 din 49 Loto. Dar până atunci un pic de muzică populară.

Chiar că-ți vine să joci. Când o auzi pe Andreea Voica, super voce de Andra, nu mai zic. Acum ia ca așa la mehedinți un pic, după care v-am spus rezultatele extragerii Loto.

Mândră mea, sprâncene multe, o înregistrare din anul 1963. Domnica Trop este cea care a cântat Mehedințiu înainte a Angelicăi Stoican și e o voce deosebită. Poate în emisiunea viitoare o să ascultăm și pe Angelica Stoican. Acum, așa cum v-am promis, așa cum știți, în fiecare joi sunt extrageri la Loto 6 din 49. Luați bilet, ați pus numerele norocoase. Vreau să vă spun doar că la tragerile de duminică, 19 iulie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de 2,51 de milioane de lei. Totuși, se pare că iarăși avem report la toate categoriile. Dar iată care sunt numerele norocoase. La 6 din 49, 43, 28, 20, 3, 44, 30, numărul noroc este 1, 6, 5, 2, 0, 4, 5, numărul super noroc este 0, 0, 6, 4, 1, 5. Așa cum vă spuneam, se înregistrează multe reporturi. La categoria 1, un report de 44 de milioane de lei, adică vreo 8 milioane și aproape jumătate de euro. La noroc este în joc un report în valoare de 3,47 milioane de lei. Vă mai spun doar că marele premiu la categoria 1 în valoare de 22 de milioane de lei s-a câștigat tocmai hăt în 12 februarie. De atunci se tot adună reporturile. Nu disperați dacă n-aveți noroc la loto, cu siguranță aveți noroc în dragoste sau cine știe.

Da, am ascultat Satalana. Acum o să ascultăm o piesă clasică. Sigur o să vă placă, după care am o surpriză pentru voi. Stați pe aproape.

0: Cry to Me, eccellenta melodia lui Solomon Burke in interpretarea lui Mark Broussard. Oh, yeah. În Poiana cu Gorunia. 8:03, așadar am ajuns la jumatea emisiunii și dacă ați ascultat și săptămâna trecută, vă aduceți aminte că am avut o poezie. Atunci m-a chinuit pe mine talentul să vă recit. Nu știu cât de mult am reușit să recit o poezie a lui Octavian Goga, dar astăzi m-am gândit să vin cu o altă poezie. De data asta interpretată de inegalabila Olga Tudorache, iar poezia este una deosebită și v-aș cere un bob zăbavă, adică vreo 6 minute, să o ascultați până la capăt. Poezia este Repetabila povară a lui Adrian Păunescu. Să luăm aminte.
1: Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. C-am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți. Astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât nesomn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei după lungi săptămâni. Fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copii e o prăsilă de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns, însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți, mai au dânsii copii, pe pământul de cruci numai om să nu fii. Umiliți de nevoi și cu capul plecat, într-un biet orășel, într-o zare de sat, mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși. Și ca niște stafii ies arare la porți, despre noi povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți încă nu e pierdut. Cine are părinți are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici unde avem și noi înșine ai noștri copii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi. Și în genere sunt și nițel pisălogi. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici. Ba e nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocârjați, într-un ritm infernal te îndreabă de știi de vreun șef de spital. Nu e așa că te apucă o milă de tot, mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot. Ca povară îi simți și ei știu că e așa și se uită la tine ca și când te-ar ruga. Mai avem scurtă vreme de dus pe conștiințe povara acestui apus. Și pe urmă vom fi liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Iar cândva vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ai noștri copii. Și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși pururi a nins, deși lumea în care părinți am ajuns, de-o veciei mereu zguduită de plâns.
0: Da. Memorabilă poezia lui Adrian Păunescu, repetabilă povară, memorabilă interpretarea Olgăi Tudorache. Nu zic mai mult de atât, doar că a fost o poezie care pe mine m-a impresionat. Sper că nu v-ați gândit că ați pierdut 6 minute din viață ascultând poezia asta superbă. Acum revenim la muzică. Only You.

Platters, mai avem acum o piesă superbă, Whiskey Know My Name, Otis Vance, da, un blues minunat, după care o să vă spun cum a făcut vremea prăpăd pe litoralul bulgăresc.

ce ziceți de Otis Vance, Whiskey Know My Name, Whiskey-ul îmi știe numele. Da, interesantă, interesantă piesă. Și de la piesa asta blues, lentă și liniștitoare, trecem la o știre zgâlțită, pentru că vremea extremă, dragii mei, a făcut prăpăd pe coasta de sud a Mării Negre în Bulgaria. Vântul a suflat cu forța unui uragan, a doborât zeci de copaci și a provocat pagube mari clădirilor și spațiilor comerciale. Cel mai grav lovite de vijelie au fost zonele Primorsko și Țarevo. Ce s-a întâmplat de fapt pe litoralul bulgăresc? Oamenii și turiștii din regiunea Burgas au trecut prin momente de groază. În Primorsko, o bucată mare din acoperișul unei clădiri adiacente unui complex hotelier a fost smulsă de vijelie și s-a prăbușit peste mai multe apartamente. Din fericire, în locuințe nu se afla nimeni. Cu toate acestea, un copil aflat într-un apartament vecin a fost rănit de bucățile purtate de vânt. Prăpădul s-a extins și în alte localități, în orașul Aitos a crezut grindina, iar la Lozenets furtuna a doborât zeci de copaci. În Sozopol, străzile au fost inundate. Prăpăd așadar în Bulgaria, am văzut și pe litoralul românesc chiar astăzi, m-am uitat un pic la televizor și am văzut că pe litoralul nostru vremea s-a răcit, vreme rece, a plouat, turiști nimic pe plaje pentru că vremea n-a fost bună, mai ales dacă au venit furtuna mare la bulgari. Hai să vină și fetele de la Marea Neagră, Black Sea Girls, If You Feel My Love. Este ora 8 și 21 de minute. Dragii mei, după ce mă ascultăm un pic de muzică, încerc să vă spun și povestea târgului de la Găina, târgul de fete. Rămâneți în Poiana cu Goruni, Black Sea Girls.

E o piesă Adrian Sărmășan și Zoia Alecu. O piesă de dragoste și v-am promis că vorbim și despre târgul de fete de la Găina. Și nu o să vă spun eu prea multe, pentru că eu înainte să vin la emisiune încerc să găsesc subiecte cât mai interesante cu care să vin aici în Poiana cu Goruni. Și vreau să vă spun că am găsit un studiu istorico-comparativ etnografic al lui Simeon Florea Marian, care se numește Nunta la Români. Iar acolo am găsit un pasaj foarte, foarte interesant despre târgul de fete de la Găina. Și cu permisiunea dumneavoastră și cu ghilimelele de rigoare, o să-i dau citire pentru că este interesant. În munții Apusenei Transilvaniei, în Țara Moților, se află în partea dinspre miază zi un munte numit Găina, care are o înălțime de 1744 de metri peste nivelul mării. La poalele acestui munte e comuna Vidra de Sus și numirea sa se ascunde în Întunericul Mitic. Din Găina se zăresc o mulțime de poieni și de o parte și de cealaltă a muntelui, care desparte teritoriul comunei Vidra de cel al comunei Bulzești, sau mai bine zis, hotarul Moțului de hotarul Crișanului. În ziua de Sfânt Petru, după unii, după alții, însă în cea din tâi duminică după Sfânt Petru, liniștea de pe Găina se întrerupe, căci în această zi se ține aici un fel de târg numit Târgul de Fete, la care, între mulți alții, iau parte și fetele de măritat de prin toată împrejurimea, anume ca să fie pețite de feciori. În zor de zi de dimineață, pe toate meleagurile curg moții și moațele, crișenii și crișenele, toți îmbrăcați în sărbătoare. Cântecele igreților, adică lăutarilor, asurzesc pădurile. Fetele care vor să ia parte la acest târg se pregătesc ani întregi pentru ziua aceasta, fiindcă ele trebuiesc să-și ia și zestrea cu dânsele. Necontenit se toarce, se țese, se coase și se împletește, iar mama, mătușa, bunica și alte femei dintre prietene contribuie cu câte ceva din propria lor zeste, după aceea toate lucrurile se împachetează în lăzi frumos sculptate și cu flori colorate și se încarcă pe cei mai frumoși cai ai familiei. Pe culmea Găinii își ridică apoi fiecare familie care are fată de măritat un cort propriu în care se expune zestrea și aleșii familiei așteaptă pe pețitori. Feciorii se adună însoțiți de familiile lor, aduc cu sine sau ceea ce au mai bun, mai ales o curea frumoasă, plină de argint și aur, și după ce și-au ales o mireasă, urmează încredințarea înaintea publicului adunat prin schimbarea de năfrămi, numite credințe. După aceea se cumpără darurile de mai înainte hotărâte pentru mireasă. Mai înainte de toate, târgul acesta este menit numai pentru fetele moților și numai moții au voie să le pețească. Moțul nu-și dă fica după un străin, el nu are voie să o facă, el pierde prin aceasta stima generală și pentru dânsul oricine e străin care nu e moț. Perechile care s-au încredințat la Sfânt Petru pe Găina nu se pot cununa mai degrabă decât în primăvara viitoare. Sfânt Petru însă la români e ca și Sfânt Georgiu, un termen general pentru toate contractele. După Sfânt Petru, oile se pornesc la iernatic prin țarine, iar la Sfânt Georgiu se întorc îndărât la păscătoarea de vară de prin munți. Prin urmare, în răstimpul de la Sfânt Petru până la Sfânt Georgiu, mirele n-a fost acasă și el poate să se cunune cu mireasa sa numai primăvara după ce s-a întors. Târguri de fete asemenea celor de pe Găina se mai află în Transilvania, încă și la Recea, în Țara Făgărașului,
care se ține în ziua de Bobotează, apoi la Teiuș de pe Vatra Mureșului, care se ține de Sfânta Mărie, și la Blaj, care se ține de Ispas. Am închis ghilimelele, am încălecat pe așa și v-am spus povestea târgului de fete de la Găina. Ați văzut cum stă treaba cu căsătoria la moți. Acum, uite, am găsit o melodie care se potrivește, cum se zice, boboc. Ia să ascultați pe Cornel Borza, cum ne spune el, Doamne, bine-i însurat. Sunteți în Poiana cu Goruni, pe Radio Energy, cu Gir.

0: me pase poate, ca să mă iubesc peste toate.
1: Iată, în Poiana cu Gorone a venit și Petrică Stoian Mățu, aștept să răsan la lună, așteptat să se întâlnească cu Lina. Dragii mei, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce unele sticle de apă au capac albastru, altele verde, altele roz sau negru. Mulți dintre noi cred că nuanța capacului indică automat tipul apei din interior, însă realitatea este puțin mai nuanțată. În majoritatea cazurilor, culoarea capacului este aleasă de producător pentru a diferenția mai ușor sortimentele. Însă în timp s-au conturat anumite convenții pe care multe branduri le folosesc. Totuși, nu este o regulă sau un standard internațional care să oblige producătorii să utilizeze aceeași culoare pentru același tip de apă. Iată ce semnifică cel mai frecvent culorile capacelor întâlnite pe rafturile magazinelor, culorile capacelor de apă. Capacul de culoare albastră arată că în sticlă se află apă potabilă obișnuită, apă potabilă standard pentru consumul zilnic. Capacul alb arată că apa a trecut prin filtrare sau curățire suplimentară. Capacul verde arată că apa conține minerale naturale și oligoelemente utile. Sunt și sticlă de apă cu capac negru. Este o apă deosebit de pură, cu pH ridicat și cu un gust delicat. Capacul galben arată că apa este îmbogățită cu vitamine sau componente suplimentare. Iar capacul roșu al unei sticle de apă arată că apa are gust, aromă sau conține dioxid de carbon pentru efervescență. Și uite așa, am mai învățat ceva despre capacele de la sticlele de apă. Eu n-am văzut deocamdată capace negre și nici galbene, în rest am mai văzut de toate. O să încerc să fiu mai atent la ele, cu toate că nu este o mare filozofie. Acum, în Poiana cu Goruni, o chem pe Elena, la necuprins.

Sweet Child of Mine, 12 minute au mai rău până la ora 21, deci dragii mei, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut repede 2 ore pline, iar dacă v-a plăcut Poiana cu Gorun din această seară, vă aștept și joia viitoare, bineînțeles, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun, ca de fiecare dată, fă rai din ce ai. S-auzim numai de bine. Take me home, country roads, pentru voi toți cei care ați rămas până la sfârșit.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy cu Giru. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Gotta, be frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori andro. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară,

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

Azi te urăsc. Mâine îmi se scad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența.